0: samlat.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: från 100 till 0. På 100 till 100.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show. Kick it.

0: Do you want to support K103 without any obligations? Become a support member. It's completely free and it helps us produce even better radio. And you also get invited to all of our events. You'll find the link to become a support member on k103.se and our social media.
1: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay?
2: Ja. Här. Ja.
1: Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till.
3: Okay? Yeah. Förstår. Right. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Något sånt.
3: Typ så här.
2: Yeah.

bar, street life. Long gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes. Råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hej på dig, varit white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5. Fulltröktig style, jag bara okej, howdy. Panlo Claudi efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: När jag var en kid trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Dream.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: most importantly, I don't work here.
1: Listen to Club K103 every Saturday from 8 to 9 p.m. where we highlight a new DJ every show.
2: När jag var en kid trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Green Beat.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!

0: Pontus från Dias Alma.
1: Och Stickan från Dias Alma.
0: Och ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103 Göteborgs studentradio.
2: Jajamensan, du lyssnar på terminens allra sista avsnitt av K103 Nyheter och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
3: Och mig, Filip Varinius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt ska vi prata om regionvalet.

0: Du lyssnar på K103.
1: Och det där var Sticky Baby med Baker.
2: Ja, vi ska ju som sagt prata om regionvalet den här veckan. Förra veckan så blev det ju kommunval. Det är ju kanske många som inte har 100% koll på att vad är skillnaden på kommun- och regionval. Vad gör de? Vad är det egentligen man röstar på? Vilka är de viktiga frågorna? Och när det kommer till regionvalet så är det ju sjukvården som är den kanske allra största frågan.
1: Ja.
2: Så jag tänkte att vi ska börja med att prata lite om det. Vi har ju då, precis som förra veckan, pratat med representanter från alla partier. Det är då 8 partier som sitter i regionfullmäktige och frågat vad de vill göra när det kommer till sjukvård och vad som är deras viktigaste frågor där. Och något som jag märkte ganska tidigt var ju att alla vill prioritera primärvård, alltså vårdcentralen. Det är särskilt när man liksom lyssnade på de här ljudfilerna liksom efter vi hade spelat in alla intervjuerna, så blev det ju väldigt tydligt att det är vårdcentral. Det behöver bli lättare att få kontakt med sin vårdcentral. Det behöver bli lättare att liksom få en fast läkarkontakt. Sen är det också många som pratar om psykiatri, särskilt för barn och unga, men på väldigt olika sätt. Men sen alla vill ju lägga mer pengar på vårdcentral och alla vill också utbilda fler läkare. Vi ska höra från Vänsterpartiets Mats Berglund här.
3: Då tänker vi att vi behöver utbilda fler läkare som kan jobba på vårdcentralen. För det är en brist idag. Vi har inte tillräckligt många läkare. Vi behöver också lägga mer pengar till vården och då främst till vårdcentralerna för att man också ska ha råd att anställa tillräckligt med personal för det. Och så behöver vi vara en bra arbetsgivare så att den personal vi anställer faktiskt vill vara kvar, jobba kvar hos oss.
1: Ja, och många partierna vill också att patienter skulle få fast läkarkontakt. Mm. Och det är något som särskilt Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet nämnde. Och vi ska ta och lyssna på vad Liberalernas Oliver Widén sa om detta.
4: Trygghet är väl någonting som ju till stor del byggs genom liksom relationer och tillit över tid och att liksom ha sin läkare som följer en och har koll på, liksom, på sjukdomshistorien leder ju till bättre medicinska bedömningar och en mer tryggare och tillgänglig vård.
2: Ja, precis. För det här är ju ett förslag som kommer från Liberalerna till att börja med. Det här med husläkarreformen kallar de det för. Sen är det också flera av partierna som nämner att man vill korta köerna till specialistvården på olika sätt. Så det är inte bara vårdcentralerna. Till exempel så nämner Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de vill jobba mer på mödravården och på kvinnosjukvården, så till exempel endometriosvård och sådär. Medan Moderaterna nämnde att de vill satsa mer på akutvården genom att de vill stärka ambulanserna som en typ av liksom, mini-akutmottagning typ. Men jag skulle säga att den största skillnaden är ju när man pratar om privatiseringen. Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet, de tycker att privatisering är ett viktigt verktyg och att det är något positivt, något som man kan använda för att korta vårdköerna. Och här ska vi höra Kristdemokraternas Stefan Svensson lite beskriva deras inställning i det här.
5: Våra egna sjukhus har fått en bättre produktion, vilket gör att folk får vänta något kortare. Men vi måste också ta hjälp av externa utförare. Alltså, vi har privata vårdgivare i Göteborg och på andra ställen också som vi vet att vi kan handla upp billigare än när vi själva utför produktionen. Och då är det ett sätt att kunna hjälpa fler patienter att komma fram snabbare.
1: Ja, och Liberalerna nämner även att det kan hjälpa till med personaltrivseln.
2: Ja, precis. Att det är många, ja, personal uppskattar att ha många arbetsgivare att välja på.
1: Exakt. Men de rödgröna vill istället korta köerna genom att satsa mer på den gemensamma vården och vill inte ha någon privatisering. Det största exemplet när det handlar om psykiatrin, särskilt för unga. De flesta är överens om att psykiatrin behöver stärkas, särskilt då för barn och unga. Vänsterpartiet pratar ju om att bygga upp psykiatrin och ge mer stöd.
2: Och det var just det, särskilt när det gäller neuropsykiatrin, alltså ADHD och autismdiagnoser och sådär, och den vården.
1: Ja, exakt. Och Socialdemokraterna vill ha mer insatser innan diagnos. Och vi skulle höra Socialdemokraternas My Alnebratt som berättar om det här.
6: Och det ska vi göra genom att bygga ut sjukvården, men vi ska också komma ifrån den här diagnoshetsen. Istället måste vi få tidiga insatser innan du fått diagnosen. Och det kan vi göra genom att satsa på den vård vi äger gemensamt som kan samverka med bland annat skola och elevhälsa. inte privatisera och sälja ut, för då kommer vi bryta ner sjukvården och göra den fragmentiserad. Det kommer bara gynna de privata bolagen som vill tjäna pengar.
2: Ja, och det allra största exemplet här som väl är en liten skiljefråga, det är det som kallas för vårdval BUP. Här är det ju verkligen en motsättning, och vårdval BUP, det är ju någonting som har drivits igenom av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, där det ska genomföras en form av privatisering av barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ska höra här på Centerpartiets Cecilia Andersson, hon förklarar varför de tycker att det här är viktigt.
7: Därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. En gör utredning, sen får man stå och vänta på behandling. Det kan vara så att man har gjort sitt besök hos en tredje vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare, så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin.
2: Men då den rödgröna sidan, alltså Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tycker ju tvärtom, och de ser det här som ett beslut som ska reverseras. Då ska vi avslutningsvis höra Carl Forsberg, han förklarar vad som är deras ståndpunkt här.
8: Där finns ju tyvärr nu ett beslut om att införa ett vårdval där, som gör att man kommer att riva upp det trygga samarbete som finns i regionens egen regi att bedriva vård av barn och ungas psykiska hälsa. Och det tycker vi är oerhört viktigt, att den får fortsätta vara sammanhållen och att vi har kvar den i egen regi. Så tillträder vi, så kommer vi riva upp det beslutet.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och där var Lisa Howard med Next. Ja, vi är alltså om var de olika partierna står i frågan om sjukvården. Och nu ska vi ta och titta på vad de tycker i en annan stor fråga som finns på regional nivå, nämligen kollektivtrafiken.
2: Just det, Västtrafik är ju, regionalt.
1: Exakt. Och om vi tittar där så är ju alla överens om att man bör förbättra kollektivtrafiken så att den blir mer punktlig och pålitlig. Och Vänsterpartiet vill göra det billigare och även bygga ut trafiken för att tåla ett ökat tryck. Och vi ska lyssna igen på vad Vänsterpartiets Mats Berglund säger om detta.
3: Om fler åker så måste vi också bygga ut kollektivtrafiken. Så vi måste ha fler bussar, spårvagnar och tåg för att kunna, ja, för att det ska kunna bli verklighet, så att folk också ska få plats när man ska åka. Så det vill vi också göra.
2: Ja, jag tänker att vi går vidare här lite parti för parti. Socialdemokraterna, de säger ju lite samma sak, att de vill jobba med prisbilden och då särskilt för ungdomar. Och de nämner också att de vill jobba med framkomligheten för att göra kollektivtrafiken mer pålitlig. Och då är det igen Socialdemokraternas My Alnebratt vi ska höra.
4: Kollektivtrafiken måste bli mycket mer attraktiv så att fler väljer bussen eller spårvagn framför bilen. Och då behöver den vara prisvärd. Där ser vi att vi behöver göra riktade satsningar mot bland annat unga. Och sen ser vi att det är jätteviktigt att spårvagnen och bussen kommer fram i tid. Så ser det inte alltid ut idag, och därför måste vi ha speciella filer för bussar till exempel. Och vi måste faktiskt bygga om stan så att spårvagnarna kan komma fram snabbare.
1: Ja, för Miljöpartiet pratar dels om att utöka gång- och cykelbanor för att ta sig fram bilfritt mellan hemmet och hållplatsen, och att man skulle kunna ta med sig cykeln på landsvägsbussen. Sedan är det alldeles ett förslag på nationell nivå, Sverigekortet, där man ska kunna resa i hela Sverige för 499 kronor. Men de har även ett annat förslag, och vi hör här Carl Forsberg, Miljöpartiet, igen.
5: I väntan på det så vill vi i regionen införa något som vi kallar för maxtaxa. Det vill säga att när man har köpt ett visst antal biljetter och kommit upp i samma belopp som ett månadskort kostar, då slutar man betala. Då reser man gratis resten av månaden helt enkelt. Så alltså, något som kanske är särskilt intressant för er studenter, det är att vi vill införa studentrabatt på hela sortimentet av biljetter.
2: Ja, och Centerpartiet rör sig också ytterligare lite utanför storstadsregionerna och pratar dels om att få fler expressbussar utanför städerna. Och de pratar också om att göra det billigare för studenter även där, även utanför städerna. Och där ska vi höra Cecilia Andersson från Centerpartiet igen.
6: Från Centerpartiet så skulle vi gärna se att man jobbar mer med rabatt. Där, att man har en studentrabatt som blir enhetlig i hela regionen. Att vi har en rabatt när det gäller pensionärer. Att det också finns en pensionärsrabatt som gäller lika i hela regionen. Idag har vi lite olika regler i olika delar av vår region eftersom kommunerna gör en del olika tillköp. Och vi skulle hellre se att man jobbade med rabatter så att det gäller alla oavsett om man bor i Tibro eller i Strömstad, Borås eller Göteborg, så att det blir mer likvärdigt för alla våra ungdomar.
1: Liberalerna pratar också om expressbussar, men har också en annan idé om biljettpriserna.
7: Ett förslag som vi har är ju det här med liksom kortare enkelbiljett för att göra det mer praktiskt att åka då kollektivt och välja det framför bilen.
2: Och sen så har vi Moderaterna, och de pratar också om att införa fler direktlinjer eller expressbussar. Och här ska vi höra Ivana Westberg från Moderaterna.
8: Men sen så ser vi också att fler direktlinjer sänker trösklarna för att resa. Och som alla vet så är punktligheten också en väldigt viktig del i att göra kollektivtrafiken mer attraktivt.
1: Kristdemokraterna då, de vill investera mer i kollektivtrafiken. Och vi ska då höra Kristdemokraternas Stefan Svensson.
9: En liten höjning vill vi se där, och det är för att klara investeringarna. Just att kunna fortsätta ersätta tåg som börjar bli slitna och kunna satsa på kollektivtrafiken.
2: Och då avslutningsvis har vi Sverigedemokraterna som också jobbar mer på glesbygden och vill satsa dels på bussar som går på beställning på ställen där det inte går att köra bussar hela tiden, och sedan också på pendelparkering för att den som bor väldigt långt ifrån tågstationer och busshållplatser ska enkelt kunna ta sig dit i alla fall. vi avslutningsvis höra Jörgen Lösnitz från Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.
10: Det går inte att köra med stora bussar tomma ute på landsbygden, men däremot bus on demand där man faktiskt i vissa platser kan ringa och så kommer en buss och hämtar upp dig. Det blir lite grann som en subventionerad taxiverksamhet, men det är enda sättet vi ser att om vi ska lyckas med att hela regionen ska leva.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Ocracy med Say It Again. Och det där var alltså var de olika partierna står i frågan om sjukvård och kollektivtrafik.
2: Ja, och alla partierna har såklart ytterligare fler förslag och fler tankar på båda punkterna. Så kika in på våran Instagram, för där finns det en swipeable, men en svepbar jämförelse där man kan kolla på och läsa mer om alla de olika partierna. Och nu, allra sist, så ska vi höra vad samtliga 8 partier tycker är den viktigaste frågan inför valet i höst.
1: Vi kör!
3: Håkan Lösnitz, regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen. Sverigedemokraterna på regionnivå driver frågan om ett, att vi ska få kvinnor över 74 års mammografiscreening också. 2, vi ska införa ett vaccinationsprogram för äldre. Det betyder att då blir vaccinationerna kostnadsfria när det är ett nationellt vaccinationsprogram. Till exempel att för barn har vi ju vaccinationsprogram och då är det ju kostnadsfritt för barnen och föräldrarna. Så att vi vill även ha ett sånt för äldre. Och där vi vill ha, det är många pneumokocker, bältros och så vidare. Och sen driver vi också att vi vill göra prostatacancerscreening för män. Det är ju den absolut vanligaste cancerformen vi har.
4: Stefan Svensson heter jag är regionråd i Västra Götaland och jag är kristdemokrat.
5: Alltså ihop med det som jag nämnde först där kring vårdköerna, då måste vi sanera ekonomin efter snart 4 års rödgrön styre. De har under både 23 och 24 gjort underskott på närmare 5,7-5,8 miljarder kronor och det tränger ju ut verksamheter åren efteråt. Det finns en policy för god ekonomisk hushållning som samtliga partier har tagit, men tyvärr inte hedrar, och det säger att vi ska ha ett överskott på 1,5%. Och det var det vi använde det till då, jo, att investera i sånt som kontinuerligt måste göras inom regionen, alltså byggnader och vad det nu kan vara. Och där är i den budget vi lägger nu här för 2027 så är vi det enda parti som hedrar den policyn. Alltså vi vill ha ett överskott på 1,1 miljarder.
6: Jag heter Ivana Westberg och kommer då från Moderaterna. Ja, men lite som jag nämnde innan så är ju barn och ungas psykiska ohälsa ett område som är väldigt, väldigt prioriterat för oss. Vi ser ju hur allt fler barn och unga mår allt sämre och därför ser vi att det här är något som man verkligen måste prioritera för kommande generationer helt enkelt. Så att barn och ungas psykiska ohälsa och att se till att vi får ett vårdval BUP då är ju av vår prioritet helt enkelt.
7: Jag heter då Oliver Widén och företräder då Liberalerna. Det är absolut det här med husläkarreformen och att primärvården liksom måste utgöra en större del av regionens sjukvård. Jag vet att det kom ju under förra året kom ju en ganska uppmärksammad bok av Fanny Nilsson tror jag om den svenska sjukvårdspolitiken som ju stort liksom delar Liberalernas idé om att primärvården är en för liten del av svensk sjukvård och att en ganska mycket vård som hade kunnat ges där istället ges på de stora liksom, akutsjukhusen till en betydligt dyrare peng.
8: Cecilia Andersson, regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland. Vår viktigaste fråga är nog faktiskt det som handlar om barn och unga. Vi har idag över 4 000 barn i kö till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland. Och därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare så man får sitt första besök, utredning och behandling så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin. Men vi har också lagt ett förslag om ett barn- och ungdomshälsovårdsprogram 0-20 år. I dagsläget har vi ett BVC-program 0-5 år, men det händer ganska mycket i tonåren. Men också senare i livet som faktiskt man kanske kan behöva lite olika stöttningar. Och därför så skulle vi vilja ha ett barnhälsovårdsprogram som sträcker sig upp till 20 år. För att det händer saker i livet som gör att man kanske har ett behov att faktiskt kunna prata med någon utanför familjen.
9: Jag heter Carl Forsberg och jag är regionrådskandidat för Miljöpartiet i Västra Götaland. Vi har egentligen två som vi pressar på med. Och den ena är ju bättre och billigare kollektivtrafik. Och den har vi ju redan pratat om en del. Så jag tänkte prata om den andra frågan. Och det är att vår region ska vara ledande inom den gröna omställningen. Och det här är väldigt viktigt för Västra Götaland på flera olika sätt. Men inte minst eftersom vi är en stor industriregion. Företag som Volvo och SKF ligger här. Vi har hela det petrokemiska klustret runt Stenungsund. De här industrierna vill elektrifiera. De vill vara en aktiv del i den gröna omställningen och det ska regionen stötta dem med. Och det gör vi på olika sätt idag. Därför att det är oerhört viktigt att de här industrierna lyckas med det. Och det handlar inte bara om klimatet utan det handlar ju också om arbetstillfällen och välfärd. Så att vi fortsätter att ha höga skatteintäkter i Västra Götaland som gör att vi kan finansiera välfärden.
8: My Alnebratt, regionråd, Socialdemokraterna. Att sjukvården ska finnas där när du behöver den. Och den ska finnas där för alla invånare, inte bara de som kan betala för sig. För så ser det tyvärr ut i Sverige idag. Till exempel om man ska få en tid på gynekologen så är det många gynekologer som säger då får du betala 1500 kronor om du vill ha en tid imorgon. Det är oacceptabelt. Den ska finnas där för alla i Sverige.
10: Mats Berglund, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor för Vänsterpartiet i Västra Götaland. Vänsterpartiets viktigaste fråga i valet är att vi vill ha en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård. Och den ska bygga på att vård är en rättighet, inte en handelsvara. Och vi vill ha en vård där du som patient har rätt till en bra vård oavsett vilken bakgrund du har, vem du är eller hur mycket du tjänar.
2: Och med det så börjar dagens program att gå mot sitt slut och det är ju också terminens allra sista program. Vi tackar så hemskt mycket dig som har lyssnat här under läsåret, vårt allra första. Du hittar oss på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan du hitta som sagt all information om alla svar som vi har fått från de olika partierna i de här intervjuerna. Och där får du hemskt gärna tipsa oss under sommaren om allt som har hänt och kommer att hända på lärosätena i Göteborg.
1: Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns om du vill lyssna tillbaka på något avsnitt under det här läsåret. Och med det så tackar vi för oss. Vi är tillbaka i höst. Härefter så väntar K103 Mix och nyheter. Men innan dess så blir det The Embassy och The Tough Alliance med Stay Awake. Hej då och trevlig sommar!

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: Yeah.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram.

from the... Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

Förra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvara för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över

0: Välkomna till tagning 103 denna vecka. Det här är K103 Göteborgs Centralradios film- och serieprogram där vi pratar om vad som händer nu men också vad som har hänt tidigare i vår filmhistoria och i tv-serietablån. Idag ska vi prata om Oscars-nomineringarna som kom denna veckan. Härligt att se vilka som kanske kommer kunna vinna. Vi ska också prata om humorprogram, eller snarare det som man på engelska kanske kallar comedy specials. Humor på olika sätt som vi har sett genom tiderna. Det här kommer bli ett roligt avsnitt, hoppas jag. Och vi som gör det här avsnittet, vi heter...
1: Kristoffer Rissanen.
2: Alice Dryden.
0: Och jag, Eva Gustafsson. Härligt! Nu kör vi igång det här avsnittet. Woho!

0: där hörde vi José González med El Invento. Och du lyssnar på tagning 103.
1: Det har som vanligt gått 2 veckor sedan vi gjorde avsnittet senast. Vad har ni hunnit med att titta på sedan dess? Kristoffer, vad har funnits på din skärm?
2: Ja, jag är ju ett stort fan av RuPaul's Drag Race. Och jag kollar på i princip varje säsong när det kommer ut. Och följer det, så jag har tittat på Drag Race UK säsong 2, som fortfarande pågår. Och Drag Race säsong 13 i den amerikanska varianten. Och sen så har jag kollat på lite grejer inför det här avsnittet med Dave Chappelle Show, som jag kanske kommer att prata lite mer om sen. Och ett par stand-up specials med Bill Hicks.
0: Är det alltid liksom med Drag Race? Är det liksom att du sträckkollar, alltså bingar på typ Netflix, eller är det så här ett avsnitt i veckan, så att det här är någonting som du kollar på varje vecka typ?
2: Det blir varje vecka. Men sen går jag ibland tillbaka och tittar på säsongerna igen, för att det är så oerhört rewatchable. Det och deras typ bonusavsnitt som heter Untucked, vilket är att de sitter backstage och typ väntar på vad som ska ske efter att de har pratat med RuPaul liksom på slutet i avsnittet. Och så är det där det brukar vara drama och emotional moments och fights och folk som sitter och fnissar med varandra. Och, you know, where they kick back. Så jag tittar på allt det där, of course.
1: När du säger fights, menar du physical fights?
2: Drag Race is not a contact sport, så nej. Men bråka inte med en drag queen om du inte vill bli ägd verbalt, liksom. Det är det jag säger.
1: Härligt. Ja, själv har jag ju passat på att se färdigt på WandaVision som vi pratade om förra veckan. Och gjorde en notering, verkligen. Förutom att jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra. Så jösses Amalia, vilka filmiska eftertexter de har. TV-serier har ju inte den typen av eftertexter som man sitter kvar och tittar på i regel. Och det har, många filmer har ju inte det heller. Men just när det gäller Marvel-filmerna så har de ju alltid haft väldigt episka eftertexter, väldesignade, men också insprängda med små cutscenes som kommer efter filmen, att man sitter kvar och bara väntar, vad kommer det för easter egg här då? Och det har ju WandaVision. Det är ju helt fascinerande.
0: Ja, jag tänker också typ att alltså de är lite luriga, för jag kommer ihåg de första avsnitten var jag såhär, det kom ju en cutscene. Och sen så gjorde det inte det. Och sen var det som att det passade in så bra i storyn, att när ju mer storyn började utvecklas, ju fler cutscenes kom det typ. Så att det smög sig på, det passade sig himla bra in i temat.
1: Mm. Ja, verkligen. Sen har jag sett något helt annat. Jag har sett miniserien Waco, som ju kom 2018 med Michael Shannon och Taylor Kitsch. Och även Andrea Riseborough, som ni pratade om här tidigare i tagning 103. Och det var en serie som jag kände att jag hade väldigt lite koll på innan själva händelsen. För det är ju en känd händelse från tidigt 90-tal i USA som handlar om ett gisslandrama, kan man säga, mellan en religiös sekt eller kult och FBI som pågår vecka efter vecka efter vecka. Och så får man se hur den här dialogen sker mellan kultledaren men också Michael Shannon som spelar FBIs förhandlare. Och väldigt intressant. Själva serien i sig kanske lämnar en del att önska just när det gäller både information och kanske att den var lite långdragen, trots att det var en miniserie. Men det väckte ju väldigt mycket frågor hos mig. Jag kände så här, det här vill jag kolla upp mer, och kan jag få mer information? Vad i det här är faktiskt verkligt och vad kanske snarare är någons vinklade sida. Så att intressant när man kan se någonting som väcker frågor.
2: Jag har också sett den och den är oerhört intressant. Och tittar man på den och kollar man på kanske några Bill Hicks stand-ups, så ser man ju att det är något som händer i det amerikanska samhället i början på 90-talet. Liksom, att det är lite som en powder keg, att det är motsättningar mellan folk och stat, liksom, mellan myndigheter och olika samfund och människor. Liksom. Och det såg vi också i LA Riots som var precis i början på 90-talet. Liksom. Och Det är någonting som händer i det amerikanska samhället och folk kommer i mer konflikt med polis och myndigheter och allting. Så det, ja, väldigt intressant era.
1: Mm,
2: och definitivt en era av konspirationsteorier också.
1: Ja, men det kände jag ju själv. Alltså när jag såg den här, och alltså, jag är ändå tillräckligt sane för att förstå att jag kan inte bara köpa det här med hull och hår, jag måste vara ifrågasättande till det. Och om man inte känner till hela situationen med Waco och vad som hände där, så kan man ju liksom kolla upp fakta om det. Men hela den här filmatiseringen slutar ju med en, liksom, en liten faktatext där det står typ så här, att alla anklagelser som gjordes mot polisen för fel som gjordes under de här, liksom, de här veckorna, de lades ju ner och man ansåg att liksom, inget fel var polisen, så att det var faktiskt var människor som dog. Medan när man ser Waco så känner man bara så här, men det var ju 100% polisens fel. Så att det är ju lätt att bli färgad av det, och därför vill man säga, ja, men jag vill veta mer om det här, och går det att veta mer om det? Finns det några fakta att få? Så att, intressant, men jag förstår ju också att människor blir polariserade av nyheter eller information man får, för det är ju lätt att bli jättefärgad av det här.
2: Man får definitivt idka lite källkritik när man kollar på den. Vad har du sett på, Alice, då?
0: Jag har inte sett så mycket nytt. Jag tänker WandaVision blev liksom, det var det jag orkade kolla på som var nytt, och jag njöt verkligen av att se den. Det var en fröjd att titta på den. Men nu så har jag börjat kolla om lite på en härlig gammal goding, nämligen Lucifer, som finns på Netflix. Det finns 4,5 säsong ute. Den andra halvan av säsong 5 blev lite derailed av the pandemic. Jag hoppade lite in på säsong 3 på en gång, då jag sett säsong 1 och 2 några gånger. Och verkligen blev liksom, jag fick en ny appreciation av den nu när jag såg om den. För att jag verkligen förstod typ det psykologiska bakom. Alltså vid första anblick så är Lucifer-serien väldigt ytlig. Det är liksom mycket typ, det är väldigt såhär traditionellt supermodel, snygga personer som är i den, och liksom, ja, men den känns lite såhär, okej. Men den har ju verkligen det här redemption arket, och det här med hur lär man sig typ såhär moral och etik, hur lär man sig bli en bättre person, och vill man bli det, och hur kan den resan se ut? Och nu när jag såg om den så var jag verkligen såhär, de har genuint jobbat mycket med det här, jag blev jätteimponerad.
2: Mitt intryck är att det är typ som Supernatural, om du har sett den. Är den bra? Är den värd att se?
0: Alltså Supernatural pågick ju i varje 15 säsonger, jag tänker den, det gick överstyr. Men Lucifer tycker jag absolut det är värd att se. Jag tycker att det kan ta ett tag. De första 3 säsongerna är ju sådana här 25 avsnitt per säsong. Och sen så när Netflix köpte upp den efter säsong 4 så är det bara 10 avsnitt per säsong. Så de första 3 säsongerna kan vara sega, men jag tycker definitivt att de är sevärdiga för just det här redemption story. Sick as a pig, can you help? Trying to get a grip, fingers slipped and I melt. Sitting in a pit, only meeting myself. I can't deal with the screams, only screaming at myself.

0: independently. Heaven let me in. I think you got amnesia, and the stress soon to give me alopecia. And I'm vexed trying to smell like Mona Lisa. Feel to exit like I ain't got a visa.
1: Lyssna på Machine Machine, programmet för dig som gillar ny, hård elektronisk musik. Det sänds på Göteborgs studentradio K103 varje tisdag mellan 21.30 till 22.00. Och jag kommer bara spela det bästa för er.
2: Slow Tie med ADHD. Lyssna på tagning 103 på K103 Göteborgs studentradio.
3: Då Alice, då får du inleda Oscarsgalan.
4: Nej men, alltså dream job! I mean, I'm free if they want to call me, feel free. Men i all seriousness, det är ju så att Oscars-nomineringarna har släppts. De släpptes ju för inte alls så länge sedan för oss som spelar in det här lite i förväg. Nu har det ju gått någon vecka och de har varit ute. Så här får ni en liten recap på vilka filmer det faktiskt är som har varit nominerade. Det Oscarsgalan är ju på något sätt en liksom både klimaxet och sen nedförsbacken av the award season. Det händer inte så mycket efter den som jag kan tänka på i alla fall. Nu är det ju alla de här SAG awards och yeah, I don't know, the rest of them. Very important awards.
2: Och beroende på vem det är som är värd på Oscarsgalan så är Downfall redan på gång under själva galan. Han bokar ju James Franco och
3: Anne Hathaway.
2: That's the downfall right there.
4: Det är just det där, att klimaxet, det är som fredag. Alltså man är liksom, fredag är ju klimaxet på veckan. Men sen beroende på liksom, sen så blir det bara liksom ner. Så man vet redan i intromonologen på Oscarsgalan så bara, är det här fredag eller har vi redan kommit till söndag? Men då, vi har ju fått liksom en förskjutning på Oscarsgalan. Den hålls den 25 april, den brukar ju annars hållas liksom februari-mars däromkring. Så på grund av pandemin så har det ju redan liksom skett någon form av förskjutning. Och vi vet inte så mycket mer om själva galan. Vi vet inte vem som är host, vi vet förmodligen kommer den ju hållas digital.
3: Ja, precis. Eller om den kommer vara som The Grammy Award var nu i veckan, utomhus. För vi ska ju inte glömma bort att de ju håller till i California och i april, ja, vad fasen, det är väl rätt varmt då. De kanske helt enkelt kommer vara utomhus.
4: Det hade ju också varit väldigt kul att få se. Då kanske det blir någon sån här red carpet-grej ändå.
3: Vi får se, det är bara att avvakta.
4: Ja, vi håller tummarna. Det ska bli jättespännande i alla fall att se vad de kör på för koncept. Sen har vi lite överraskningar, varav den första tänker jag ligger oss nära om hjärtat, nämligen att Molly Sandéns låt från filmen Eurovision blev nominerad som bästa låt i en film.
3: Mm. Det är ju jätteroligt.
2: Jag gillar den låten.
4: Ja, så bra. Verkligen jättefin låt. Så superkul, grattis till hela det teamet som ligger bakom låten. Sen så var det ju lite av en skräll. Regina King fick en nominering för bästa regi för sin One Night in Miami. Däremot blev Leslie Odom Jr. som spelar Sam Davis i den filmen nominerad i både Best Supporting Actress men också bästa sång för ledmotivet till filmen. Så det var lite kanske plåster på såren, men det är fortfarande riktigt tråkigt att Regina King inte blev nominerad för sin första liksom debutfilm eller som regissör. Sen även någon annan som blev lite snabbd var Spike Lee, som för några år sedan vann Oscar för Black Klansman i rollen som då regissör. Men han fick väldigt få nomineringar för sin nya film The Five Bloods. Så det var riktigt tråkigt. Och han var ju väldigt liksom unrecognized by the Academy Awards väldigt länge. Och då tänkte många nog att Black Klansman var vändpunkten. Och nu skulle han liksom få the recognition he deserves. Men det verkar inte ha blivit riktigt så. Sen har vi även Eva, en dansk regissör.
3: Ja, det är så himla roligt att Thomas Vinterberg har blivit nominerad för Druk, som den heter på danska. Men den har ju en engelsk titel som är Another Round.
4: Jättekul. Han har ju alltså blivit nominerad som bästa regissör. Otippat. Han är första danska regissören som någonsin blir

0: Så det är ju superkul. En annan rolig grej är, om vi går tillbaka till Best Director, är också att Chloe Zhao och Emerald Fennell är de två första kvinnliga regissörerna som är nominerade. Alltså det är aldrig...
1: Det är ju Sofia Coppola som gjorde Lost in Translation. Fick inte hon någon slags cred det året? För den var ju asbra den.
0: Ja, hon kan ha fått det, förlåt om jag uttryckte mig otydligt. Det har aldrig varit två kvinnor samtidigt nominerade. Aha. Så det har varit kvinnliga regissörer nominerade. Men
1: det har varit det.
0: Eller aldrig fler än en, liksom åt gången.
2: Mm. Okay. För vi har ju Catherine Bigelow som har vunnit för Hurt Locker till exempel.
1: Just det.
0: Men hon tror jag är den enda kvinnliga regissören som har vunnit också.
2: Mm. Mm. Det stämmer.
0: Hysteriskt. Vi hoppas på andra bullar i år. Och då är alltså Chloe Zhao för Nomadland och Emerald Fennell för Promising Young Woman. Sen några andra, om man bara ska göra liksom små axplock, så tänker jag att noteworthy nominations är ju bland annat Riz Ahmed för The Sound of Metal. Han är the first Muslim actor för någonsin att bli nominerad för en best acting in a leading role. Så det är också, alltså snälla, hur är det 2021 och det här första liksom? Så det är på tiden. Och sen tänker jag också att Steve Yeun har blivit nominerad i bästa huvudroll för Minari. Och han är den första Asian American actor som någonsin är nominerad i den kategorin. Så det är många liksom first. Jag tänker att det är Oscars har liksom jobbat upp sin representation och diversity bättre än tidigare år, vilket verkligen också var på tiden. De har blivit väldigt kritiserade. Oscar so white, och det har ju varit många sådana kampanjer. Så det är superkul. Sen har vi hur många bra actresses in leading roles som helst. Vi har Viola Davis som har Rainey's Black Bottom. Andra Day som vann då. Hon vann en Golden Globe för sin roll i The United States versus Billie Holiday. Vanessa Kirby som vi bland annat kunde se som Princess Margaret i The Queen. Men hon är idag nominerad för Pieces of a Woman. Vi har Frances McDormand för Nomadland. Och oh my god, we have Carey Mulligan för Promising Young Woman.
2: Det brukar ju vara så att Golden Globes kan vara en fingervisning av vem som vinner en Oscar. Det är inte alltid så, men det kan vara. Så därför ligger ju Andra Day som kanske en favorit tippad här. Men jag känner ju verkligen, jag såg nyligen en film med Carey Mulligan och kände bara att hon är så himla, himla bra. Jag såg Dig nyligen, som jag tänker att vi ska prata om lite längre fram här i tagning 103. Och alltså, det här är ett så himla starkt startfält. Det är ju jättesvårt att välja någon här.
0: Ja, alltså det är hysteriskt. Alltså det är så bra. Och jag menar, Viola Davis och Rainey's Black Bottom är ju också, alltså så här, woo! Det är, ja, det är så, this is such a good list. Alltså, det är goosebumps på den här.
2: Oscars till alla.
0: Ja, you get an Oscar, you get an Oscar, you get an Oscar. Sen tänker jag att vi ska ta upp lite grann best animated film. För då har vi ju, det är två Pixar-filmer som är nominerade i år, och det är Onwards och Soul. Och Soul har vi pratat om tidigare. Det är Jamie Foxx i huvudrollen, och där även Best Original Score är nominerad för den filmen med Trent Reznor, som då vann sin Golden Globe. Sen, alltså jag måste få flika in här, snälla, A Shaun the Sheep Movie, Farmageddon, är också Oscars nominerad. Och jag tänker bara titeln, Farmageddon. Alltså, this film has become Oscar recognized. Alltså jag bara tycker att det är så nice att det kommer stå liksom Farmageddon nominated for Academy Award.
1: Ja. Det är så jäkla charmigt. Farmageddon.
0: That's right. Haven't seen the movie but definitely will. Där körde vi igenom raka spåret på listan med vilka som är Oscars nominerade. Då får vi tagga in för galan som hålls den 25 april.
3: Hej, det här är Peder från Deportees och ni lyssnar på K103.

0: Du hörde nyss låten The Legends featuring Wilbur Flood med låten What's Going On, och det här är tagning 103.
1: Vi har ju sagt att vi ska prata om humorprogram, comedy specials, och vi tänkte ge er en liten historia bakom hur de här kanske har vuxit fram. Men vi kommer också prata lite grann om hur de här har påverkat oss och vad man får ut av dem. Och sen självklart också tipsa om några som vi tycker att ni borde passa på att se. Och när vi pratar om humorprogram, då pratar vi ganska mycket om stand-up. Filmad stand-up på olika sätt, där man gör om en ståuppföreställning som har skett på krogen till en tv-produktion. Men vi kommer ju också prata om att de här över tid utvecklas och kanske blir lite andra saker också. Vad kan man göra med konceptet? Och alltså stand-up har ju funnits jättelänge. Det är ju liksom inte nytt på något sätt. Och där man började gärna med det här, en person med en mikrofon framför en publik som säger saker som ska vara roligt. Och det, där finns det ju jättemånga olika stilar man kan ha. Allt från att man berättar en enda historia som pågår, eller att man bara drar massa korta skämt. Varför är det så här i världen? Och jag har tänkt på det här, lalala. Där vi ju då på 70-talet började se en start av att man började filma de här så att man kunde se dem hemma, och att man väldigt tidigt på HBO var starka med att försöka samla in de komiker som fanns och ge många en möjlighet att synas. Den första filmade comedy specialen som faktiskt var som en fullängdsfilm, det var Richard Pryor's Live in Concert. Och den visades då på HBO. Och tidigare så hade man ju mest haft små korta snuttar, till exempel att en komiker kommer till ett tv-program, tänk Letterman eller liksom The O'Sullivan Show på den tiden. Och att man fick då utrymme att visa upp sig. Men här gav man ju då plötsligt en helt annan möjlighet för komiker att faktiskt synas och synas själva. Att man liksom ägde hela det här ögonblicket. Och att man fick ta lite tid faktiskt i sin rutin. En av de mest kända som många pratar om är ju självklart Eddie Murphys Delirious. Den kom 83. Har någon av er sett den?
0: Jag har ju sett den. Jag tror den finns fortfarande på svenska Netflix. Det var i alla fall där jag såg den. Och den är ju från 83. Och det märks. Eddie Murphy är en the latest hotness liksom inom komedivärlden vid det här laget. Han står där uppe i en röd, vad kan man kalla det, jumpsuit?
1: Ja, i läder.
0: Ja, i läder. I läder. En läder jumper, jumpsuit liksom. Och ser helt galen ut egentligen. Och,
2: it's very sexy.
0: han säger det också. Men i relation till att han säger det så är det om att han vill inte att män ska kolla på honom och vill jag ha honom. Så det dyker ju upp så här uppenbart homofobiska skämt i hans stand-up. Man hade inte kunnat göra det på det sättet, för att så som det framfördes då är det ju, det är inte med någon slags känslighet, utan det är I don't want no faggots looking at me.
2: Oh, so not so sexy then.
0: Så pass. Och det var ju en, tittar man på gamla avsnitt av SNL så säger de ju the N-word liksom på typ 70, tidigt 80-tal. Oh yes. Så det är en helt annan tidsera av vad man fick säga. Den är jävligt rolig, den stand-upen, och jag förstår varför den blev så klassisk, men att titta på den med ett modernt perspektiv, och det har jag märkt med några andra grejer här nu inför det här avsnittet, att det är lite svårt.
1: Och det här får man ju ha med sig, och man får sålla och gilla och ogilla exakt vad man själv känner, för när man kollar på comedy över tid så är det ju verkligen, det är verkligen en temperatur på hur klimatet och världen såg ut just då. Så som tidsperspektiv kan det vara intressant. Som värderingar kan det ju vara helt nattsvart ibland. Man bara känner, men herregud, var det så här? Och där kan man ju också se att det här var ju verkligen, det var ju mannen med mick i regel. Det var ju inte så mycket kvinna med mick på den här tiden liksom. Även om det fanns fantastiska komiker på den tiden, som till exempel Joan Rivers, Carol Burnett, som ju idag ju har fått en legacy i, till exempel att vi har the Carol Burnett Awards på Hollywood Foreign Press Association's Golden Globe, där man delar ut i hennes ära liksom. Men på den tiden så var det mycket svårare för kvinnor att få det utrymmet och faktiskt få göra sin egen special.
0: Och Joan Rivers, hon var ju kompis med massa stora komiker på den här tiden, Woody Allen och Dick Cavett och Richard Pryor. Men det som hon upplevde var att även om jag är kompis med alla de här stora komikerna som är jättepopulära, så kommer jag inte in i rummet liksom. Jag kommer inte in för att det finns så mycket sexism inom industrin. Så det har verkligen varit en struggle för kvinnliga komiker.
2: Det tänker jag också väl att vi har fått vittna ganska mycket nu, särskilt också efter MeToo, typ att det har just varit väldigt mycket vittnesmål nu på senare år, hur otroligt exkluderande och sexistisk humor, vad ska man säga, branschen har varit.
1: Verkligen. Men det har ju också varit en möjlighet för en, alltså även om man inte har fått det stora forumet och kanske synas, så har man ju numera också kunnat ta forumet och äga frågan på ett annat sätt. Så att det har ju verkligen skillnaden givits idag, att man kan liksom faktiskt via till exempel YouTube göra sin egen röst hörd och då faktiskt komma runt de stora mainstream-kanalerna. Så det har ju förändrats och blivit bättre, men då var det jättesvårt.
2: Så att det liksom skett det här skiftet i takt med till exempel ja, men YouTube då, eller den egna sociala kanalen, den egna plattformen, att man har liksom kunnat bygga, man behöver inte bli insläppt av andra, utan jag kan bygga någonting själv.
0: Ja, jag vill ju också säga att Comedy Central som tv-nätverk har ju också haft ett oerhört inflytande på komedi som grej i USA, för där är det ju många som har fått sina första gigs, eller sina första stora gigs rättare sagt, och sina egna program som Dave Chappelle eller Jon Stewart och John Oliver. Amy Schumer blev ju enormt stor efter att hon har varit med på grejer för Comedy Central, så det är där Comedy Central har blivit kanske lite av en gatekeeper om du vill nå ut i tv-rutan som komiker kanske.
2: För någon som inte kan otroligt mycket om komedi, eller liksom de här strukturerna bakom, vad är Comedy Central? Är det ett program? Är det en kanal? Är det liksom en network?
1: Det är ju en tv-kanal som jobbade väldigt mycket med att de kom på 90-talet och tog lite över från HBO som tidigare var de stora med att just filma stand-up-föreställningar. Och man då istället gav möjligheten att vi fyller en hel tv-kanal med humor på olika sätt. Och Comedy Central har också sett mycket tv-serier, men framförallt just stand-up, att de har varit fokuset för det. Att ta comedyklubben till tv-soffan istället.
0: Och också att de riktar sig till en yngre publik som blev väldigt relevant för dem sen senare under Bush-eran med Jon Stewart, som hans program Daily Show blev liksom en slags nyhetskälla för många unga som sökte åsikter som gick emot vad mainstream media hade att säga om till exempel kriget i Irak, Afghanistan, och media på den tiden, man får inte glömma att det var en oerhört konservativ tidsanda, för alla liksom slöt sig bakom presidenten och Vita huset. Det är inte som det är idag liksom. På den tiden så raljerade man kring presidenten och stöttade honom i vad den gör och så här. Det fanns en sån känsla i alla fall bland folk att såklart vi ska stötta kriget i Irak, även om vi inte vet varför vi är där, men unga människor kunde titta på Comedy Central och kunde titta på Jon Stewart och säga det som sägs här, det är ju precis så jag och mina kompisar pratar om kriget i det privata liksom. Men vi kan inte säga det här. Det här är ju samma tidsera som att Dixie Chicks, kommer ni ihåg Dixie Chicks? De blev ju cancelled över att de sa något emot krigen på en konsert liksom. Och de alienerade sin audience uppenbarligen för det.
1: Mm.
0: Så Comedy Central blev oerhört relevant i den här Bush-eran speciellt.
1: Jag kan rekommendera två saker om man vill få ett lite bättre liksom, överblick på komediskapare historiskt. Och då skulle jag dels rekommendera tv-serien Comedians in Cars, som ju var ett initiativ som Jerry Seinfeld startade och som sen flyttade till Netflix, där han kombinerar tre av sina passioner, kaffe, bilar och komiker. Där han åker och hämtar en komiker i en bil som han gillar och så åker de och tar en kaffe och samtidigt så pratar de och samtalen filmas då. Och de är oftast inte längre än en kvart, kanske 20 minuter ibland. Och han intervjuar ju verkligen ett väldigt brett spektra av komiker. Både det här riktigt gamla gardet, de som snart nästan inte finns kvar, till de nya unga, kanske inte de superunga, inte, det är inte så mycket YouTube-stjärnor, det är det inte, utan de som är unga är typ Trevor Noah. Men ja, ändå ett ganska brett spektra. Och en annan sak som egentligen inte är filmisk på något sätt, men som har en filmrelation, och det är ju Judd Apatows bok Sick in the Head. För Judd Apatow har ju också själv varit ståuppkomiker och har återigen börjat att göra lite rutiner igen. Och han gjorde ju som kid ett studentradioprojekt när han var typ, jag vet inte, 14, 16. Alltså det var liksom inte, det var inte en college radio, han var jätteung. Han gjorde som ett projekt på en studentradiostation att han skulle intervjua komiker. Bara som ett förbehåll för att få träffa komiker, för han var väldigt intresserad. Så det finns ju till exempel en intervju som han gjorde med Jerry Seinfeld när han får komma som tonåring till Jerrys hem och göra en intervju med honom. Och alla de här intervjuerna finns sedan samlade i en bok som han har gett ut.
3: Är du intresserad av feminism? För då kan du lyssna på FM varje lördag klockan 3 på K103 Göteborgs studentradio.
4: Eller när du vill på Mixcloud.

0: Och där hörde vi 808 featuring Cozy Kayo med Overstayed. Och vi fortsätter prata lite comedy.
1: Ja, vad tycker ni att ni har fått med er av de här föreställningarna som ni har sett genom åren? Eller comedy specials? Hur har de påverkat er?
0: Så jag kan inte säga, som jag sa tidigare, att jag inte är otroligt insatt i just de här comedy specials. Men jag tänker direkt på John Oliver med sitt liksom Last Week Tonight-program är ju definitivt 100% den komikern som har gjort mest liksom impact. Jag tror jag har sett alla hans säsonger så här 3 gånger var. Alltså det är verkligen det som går på repeat.
2: Och John Oliver var ju såklart med på Jon Stewart's The Daily Show som är korrespondent. Han har ju det legacyt med sig liksom.
0: And what a legacy it is. Nej, så det skulle jag säga liksom, det är där jag utbilda mig eller vad man ska säga och skrattar och liksom det vi pratat om lite att komedi kan vara en så himla bra gateway till lite tyngre saker också med liksom nyheter, samhällsstrukturer, alltså sådana typer av problem, så jag tror också liksom att den formen kan väcka stort samhällsengagemang, så definitivt John Oliver. Sen, alltså jag tror också typ mycket av varför jag kanske har lite svårt för såna här comedy specials är för att jag kan ha lite svårt för den typen av humor. Det är ofta som jag upplever att män skojar om hur det är att vara män. Och att det är liksom ett väldigt så här, inte macho på samma sätt som det har varit, men att det är mycket, jag tänker på, jag såg Mike Birbiglia, en av hans comedy specials för inte så länge sedan, och jag tycker att det börjar så himla bra och jag bara, he's such a sweet guy. And then it just derails and I'm just like, why are you, this is okay, we get it, you're a man. Eller liksom, jag vet inte. Och jag tycker inte att det är så ovanligt. Rätta mig jättegärna om ni har andra perspektiv. Men jag kan känna att det blir lite tungt att vada igenom den där manshumorn. Alltså som just är det humor för att jag är man typ.
1: Jag håller med dig, det finns extremt mycket sådant, men mellan alla de här så finns det ju väldigt mycket guldkorn som är värda att hitta, så det är mycket som handlar om det. Sålla och leta för att hitta det som man känner verkligen är bra.
0: Där skulle jag väl säga att när man väl har sållat eller liksom kommit igenom, då skulle jag ändå säga att Hannah Gadsby är väl kanske en av dem som jag och många andra också har hittat, att hon är... Hennes breakthrough var väl Nanette. Alltså hon har gjort komedi hur länge som helst. Men Nanette var ju verkligen så här, wow, den blev hur stor som helst. Och det är ju verkligen någon form av feminist, vad ska man säga? Alltså manifest typ. Eller det är alltså otroligt bra storytelling. Det är inte bara liksom en stand-up, utan det är verkligen det här storytelling-perspektivet med 100% en otroligt skicklig liksom dramaturgi och båge, och den är otroligt liksom stark. Så den skulle jag verkligen säga, den och hennes efterföljande show Douglas var ju toppen.
2: Och gillade man dem, gillar man Hannah Gadsby, så rekommenderar jag faktiskt Please Like Me, som är en australisk komediserie på som finns på Netflix, och hon är ju med där i en jättebra roll liksom. Väldigt bra. Det är en väldigt bra serie för övrigt. Sen, det var intressant det du sa om komedi som ett sätt att ta till sig samhällskritik och så här, ta pulsen på vad som faktiskt är relevant inom kulturen just nu, så att säga. Och jag gick tillbaka och tittade på Bill Hicks inför det här avsnittet. Och Bill Hicks var en amerikansk komiker som gick bort. Han var väldigt ung, han var 32, han dog i cancer på 90-talet. Och han blev ju väldigt känd för att vara väldigt cynisk och spetsig i sin stil. Mycket svordomar och mycket kritik mot myndigheter och stat och regering och såna grejer. Inte på det sättet som det är idag, utan från ett annat perspektiv kan man väl säga.
1: Ja, och kanske också inte heller just det här höger-vänster-perspektivet, utan att han var mer... fokus på vad fasen är rimligt. Det behöver liksom inte vara vad är din ståndpunkt, utan liksom tänk lite rimligt, människa.
2: Vad är sanningen, och inte nog med det, vad finns det genuina i samhället idag? Han raljerar mycket om det här, så här, jag älskar rock, jag älskar de här rockgrupperna som tog as mycket droger och faktiskt skapade bra musik som de stod bakom, och inte mycket av musiken idag på det hans tid då som han upplevde det i mainstream, som var så här, det var corporate, det var liksom paketerat och fabricerat, och det var, och de här banden sålde igen och Coca-Cola i en reklamfilm liksom. Han hatade ju advertising och marketing. Han säger verkligen i en av hans stand-ups, han säger: if there's any people in this audience who are working in marketing or advertising, kill yourselves, liksom. För han hatade liksom hela den världen med att paketera och sälja vad som helst.
1: Bill Hicks är ju verkligen en jättestor favorit för mig också. Och han är ju en av dem som jag började lyssna på och därmed gå vidare och försöka hitta så här: okej, men det här är ju faktiskt en röst som jag vill lyssna på, och här känner jag att det är vettigt, till skillnad från alla de här kvinnligt och manligt skämten man hade hört innan liksom. Och att det var en inspiration till att leta vidare. Och idag så känns det ju som, om man lyssnar på en del av hans grejer idag, så känner man att det här hade kunnat gå att använda idag också, för att världen har faktiskt inte gått framåt, snarare tvärtom liksom. Jag tänkte på det du sa här, Alice, om Nanette, som att man berättar en historia på ett helt annat sätt. Och det tycker jag också är någonting som har kommit mer och mer, just att man inte måste nödvändigtvis vara rolig i en comedy special, för det kan vara nattsvart och väldigt intressant ändå, eller rörande, och att det blir, det handlar om att man på ett sätt får människor att lyssna. Och jag tänker på den numera klassiska föreställningen som heter Live med Tig Notaro, som ju hon gjorde efter att hon fick veta att hon hade fått bröstcancer. Och för hon hade jobbat med stand-up ganska länge, och sen så hade hon ganska många jobbiga händelser i sitt liv, och sen ovanpå det så fick hon själv veta: du har bröstcancer och du kommer kanske inte klara dig. Och då gjorde hon en föreställning där hon mer eller mindre bara gick ut på scenen och sa: hej, jag heter Tig, jag har bröstcancer, jag kommer troligen att dö. Tänk att sitta i den publiken och mötas av den öppningen och sen så här: jaha, okej, okay. Vad ska vi göra nu? Ska vi skratta nu? Ska vi inte nu? Ska vi vara med? Vad gör vi nu? Liksom, ni förstår ju hur dödstyst det blir.
0: Ja, fan. Alltså, otroligt tungt. Men också, jag tänker att här... Eller jag blir så här: this is what art is all about. Eller bara liksom processing, perspective. Och också tänker jag liksom, comedy as an art form. How to make really tough things... Alltså inte necessarily funny, men liksom hur man kan se dem på olika sätt eller vad man kan göra med dem. Den blir jag ju jättesugen på att se, för att se liksom hur hon hanterar det i the comedy form, om ni förstår vad jag menar.
1: Mm, absolut. Jag rekommenderar verkligen att se den.
2: Och de faller då i samma anda som till exempel George Carlin eller Bill Hicks, som verkligen så här: jag ska gå upp på den här scenen och du ska lära dig någonting. Eller du ska åtminstone få ett perspektiv som bryter igenom kodningen som kommer från annan media, kan man väl säga. Jag tänker på hur det har påverkat, för du ställde också frågan, hur det har påverkat oss. Och när jag tittar tillbaka på Revelations av Bill Hicks, eller när jag tittade på Dave Chappelle igen, det tittade jag på när det kom på MTV när jag var barn. Och tyckte det var helt underbart. Likadant med Late Night with Conan O'Brien eller... Dawn French och Jennifer Saunders program som Absolutely Fabulous, eller Helt Hysteriskt som det heter på svenska, eller The Vicar of Dibley. Jag ser the roots som har börjat här någonstans i min utveckling från, så här, från barn till ung tonåring till vuxen, att komedin har uppenbarligen haft en stor påverkan på mig som person. Jag tittar på The Simpsons och South Park som barn, och jag ser varifrån min humor kommer ifrån. Jag ser det också så tydligt i vad jag är intresserad av. Jag gillar samhällskritik, jag gillar så här kulturanalys, jag gillar att snacka politik, jag gillar att snacka om de här grejerna. Och mycket av det har jag fått från de här komikerna, de här programmen. Men också mitt intresse för typ så här mode och saker som är väldigt camp och lite gay och allt det här. Tittar man på Absolutely Fabulous, det är ju liksom en parodi på modevärlden. Och marknadsföringsvärlden också. För en av karaktärerna jobbar ju med marknadsföring. Och som jag sa om det med Bill Hicks, att vad är autentiskt, vad är genuint? De behandlar ju det i den serien så briljant. Samtidigt som de gör när av popkulturen. Och det är ju det AbFab handlar om. Det är popkulturen och hur den verkligen har, i vår del av världen, verkligen bara penetrerat oss alla. Vi lever i en popkulturell värld och vi reproducerar popkulturella referenser hela tiden. Att vara referentiell är kul. Vi gillar när någon bara så här, oh yeah, I am your father. Haha, that's the Star Wars, that's Darth Vader. We enjoy that, we get it, we get the reference. Om ni förstår vad jag menar.
1: Mm, ja, men vi är ju en flock. Alltså vi gillar ju att kunna smälta in i flocken och bara, oh, jag vet vad du menar, vi är samma flock. Att man vill inte vara den som är utanför, att man vill kunna relatera till allting. För även om jag inte alltid tycker att någonting är kul, även om jag inte alltid håller med, så är det väldigt intressant att höra olika komiker från olika delar, just också för att börja förstå den andra människan. Hur uttrycker sig en superkonservativ komiker? Hur jobbar den som är från ett annat land? Att man får lite mer perspektiv på världen. Och där till exempel när jag har lyssnat på Aziz Ansari, när han pratar om hur det är att växa upp och ha indiska föräldrar. Eller Hasan Minhaj, när han pratar om liksom perspektivet på, för han jobbar ju väldigt mycket med att göra nyheter till komedi. Och där får man liksom ett annat perspektiv utifrån min egna värld. Och det tycker jag är väldigt viktigt med humor specials. Det ger ett fönster till någonting annat.

0: Som avslutning på våran diskussion om humorprogram så tänkte vi att vi skulle tipsa er om 3 stycken specials, en var. Någonting att kolla på. Alice, vill du börja?
1: Men jag vill jättegärna börja, men min blir inte en special utan min blir lite i stuk med liksom John Oliver. Jag vill tipsa om Hasan Minhajs Netflix show Patriot Act som är verkligen toppen och väldigt liksom tar upp bra samhälls liksom strukturella problem, djupdyker, det är liksom journalism blandat med hans otroligt humoristiska liksom inslag och syn på det hela. Men han är liksom, han är hård, rättvis och rolig.
2: Jag skulle definitivt tipsa om Dave Chappelle's The Chappelle Show som nyligen har släppts på Netflix återigen. Det är bara 2 säsonger varav det är 12 avsnitt i båda. Och för samma anledning som Alice, alltså att det är samhällskritik, det är analys blandat med outrageous liksom komedi. Han skärskåda rasrelationer i det tidiga 2000-talets USA. Alltså bara i första avsnittet så spelar Dave Chappelle en svart-vit maktanhängare liksom, som inte vet om att han är svart. Och det är fortfarande chockerande idag att höra det språket och att se, att bara se den sketchen. Och det finns så många sådana stunder märkte jag när jag tittade på det nu igen att Chappelle Show är fortfarande chockerande och briljant. Och jag förstår varför. Den är så oerhört viktig för många komiker tror jag idag. Och för många svarta också i USA. Att den här serien fanns. It had its moment in time. Och den kunde säga så mycket.
0: Jag tänkte tipsa om Eliza Schlesinger. Den svåraste stavningen att hitta på YouTube, men gör ett försök. Hon finns på Netflix med flera stycken olika specials och jag skulle tipsa om Elderly Millennial där hon pratar väldigt mycket om rollen som kvinna men också just att driva med stereotyperna av tjejer och hur de är och inte är och att, ja, att vissa saker faktiskt också är helt okej att vara. Älskar Eliza Schlesinger.
3: Vill du överrasa oss med kärlek? Maila oss på info@k103.se.
2: Du har lyssnat på K103s filmprogramtagning 103 med mig, Kristoffer Rissanen,
0: Eva Gustafsson
1: och mig, Alice Dryden.
2: Och i dagens program så har vi bland annat pratat om nomineringarna till Oscarsgalan för 2021. Men huvudsakligen så har vi faktiskt pratat om komedi och humorprogram, stand-up comics och allt möjligt som får oss att skratta men också tänka. Du kan lyssna på vårt program på fredagar klockan 1 och då har vi också repris söndagar klockan 1 på 103,1 på FM-bandet. Du hittar oss även på Mixcloud och där poddar finns. Du kan också hitta oss på Instagram och då heter vi tagning 103. Och vi vill också såklart tacka Noah Gren för vår fantastiska musik. Och ha det så bra. Hej då, hej då, hej då!

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Conny Frames.
5: Du lyssnar på K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.
7: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak för att lyssna. Den slöver stämmen fristna. Sitta med mig, lada sig.
8: Jag fick av min pappa en teddy igår på gudbursdagen min. Vet du, den kan stå och alene gå. När jag synger så dansar den på.
7: Allt jag fick var teddy. Sen om allt jag ville ha var medicin. Allt jag fick var teddy. Nu tar jag med min teddy upp på byn. Jag ser mig och lille teddy. Vi labbar runt i mokasin. Allt jag fick var lille teddy. Så nu tar jag med min teddy upp på byn. Vi labbar runt i mokasin. En pris här, en pris där. Bara du och jag och vi. Allt jag fick var lille teddy. Med Teddy och jag, vi klarar oss fint. Teddy och jag har ting på glid. Jag tror jag vinner att bli gärn. Jag har skallet på en kvinn. Det är helt materats, jag har vondt i huvudet sin ett incident. Och jag följer mig fjärn i Kongo. Tobias Santelman.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

ей!

Det här är Jason, också känd som Timbuktu. Du lyssnar på K103. Men det visste du redan. Peace!

krona, budda. Tänker på den huvudlösa budda i tempen. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar, budda.

flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddan. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en tjugga. Buddan. Tänker på den huvudlösa buddan. För nu för tiden trummar hjärtat som en tjugga.

sitter less på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck, träffar lika drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion, mycket hoppa över.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

trees, bova bjerg for et camouflage. Yeah, buddy. Storspåsmannen. Real trees, bova bjerg for et camouflage. Fresh out the shower. Menar han? Nej, aldrig varit goofy dag. Kolla på min stance. Om vi gör en låt solo, ändå koll på mina bands. Folk gillar tjum i techno, poppa molly till något trance. Lite tjums i våran skog, palla håll.

springer från planet, rockar stasharen med kanor. Oops. Hur ska du ha det, rockar varsel, väst och kam. Ingen Oppenheimer, koll på kärnan som en mango. Boom. Så vi håller partners, cirkeln liten, tror det tango.

viker själv utan brister. Håller holken, grammiskott i fågelkvitter. Bomber och granater drog ett sprinter. Underground som kloaken i New York.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På
1: 102 don't be too much, don't say too much, don't walk too much, don't sing too much, don't laugh too much. I'm like,

0: så där. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkar nabbat.

som bär kronan, Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha i tempel. För nu för tiden trummar hjärtat som är sugar.

Dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen. Gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något, och det kändes så. Någon var riktigt snäll, men från en viskartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknade sitt Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst så hjärtat slutat trumma som en tjugga. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en tjugga.

så tiden stannar i naturen. Är det midnatt skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudren.

K1 out the number 3. Karen Club Music. Karen Club Music.

0: 103,3.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 103,3.

Hallå, hallå! Detta är Per Andersson. Du lyssnar på K103 i... Nej, inte i, va? På, ja, genom, i Göteborgs studentradio, helt enkelt. Trevlig lyssning!

0: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Filip som ska ge sig ut i naturens alla hörn. Tillsammans med gäster utforskar han djur, miljö och vetenskap på ett djuplodande och underhållande sätt. Fågel, fisk och allt mitt emellan helt enkelt. Naturen kallar i ett avsnitt av Naturmagasinet.
1: Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.
2: Nej men hallå där. Varmt välkomna till första avsnittet av podden Naturmagasinet. Men vad är Naturmagasinet? Och vem är det som sitter och pratar med dig just nu? Jo, jag heter Filip och är journaliststudent vid Göteborgs universitet. Och här har jag tänkt att prata om, helt enkelt, natur. Det kan vara om djur, miljö, vetenskap, naturhistoriska, allt och lite till. Men jag tänker att vi drar igång. Idag ska jag nämligen prata om ett stort djur. Ett väldigt, väldigt stort djur. Jag ska nämligen prata om blåvalen. Och här i Göteborg så finns ju faktiskt världens enda uppstoppade blåval. Den så kallade Malmska valen. Som varit föremål för fina middagar, en Europaturné, men även ett kärleksnäste. För att lära mig mer tog jag mig till Naturhistoriska museet för att se valen med egna ögon. Ja, men då står jag här på Naturhistoriska museet i Göteborg tillsammans med Kenneth Lundin, docent i marinbiologi och museeman. Och här bakom oss så finns den Malmska valen då. Och den är ju väldigt stor. Hur stor är den?
3: Den här är 16 meter lång.
2: Oj, 16 meter. Men det är ju en ung val, så att den är ju inte full storlek. Hur stor är en vuxen blåval?
3: Ja, dubbelt så stor. Så du har en början dubbelt så stor valsal. Så den blir 32 meter medeltal. Så den största som finns registrerad var 40. Det är strax över 40 meter.
2: Blåvalen. Världens största djur. Någonsin. Till och med större än de största dinosaurier som någonsin gått på vår jord. Det väger upp till 150 ton. Och för att sätta det i ett perspektiv motsvarar det ungefär 25 fullvuxna hanelefanter. Bara blåvalens hjärta väger 180 kilo och är stor som en mindre bil. Men vad livnär sig ett så stort djur på? Jo, något väldigt litet.
3: Den går ju på plankton och sådana här små frisimmande små snäckor och grejer som finns i vattnet och som bara är några centimeter långa, eller de här små krillräkorna ungefär. Så de går ju på direkt på den huvudsakliga föderkedjan i havet. Så att då är det ju fördelakt att bli stor. Och ute i världshaven kan man ju bli stor. Det finns ju plats så att säga. Så att då har de då blivit så enorma så att de har ett enormt gap som det kan stå ett helt stort stim av krill eller de här små snäckorna som kallas valåter på norska som simmar.
2: Just ja. Och för att klara sig, hur mycket måste en blåval äta ungefär per dag för att...
3: Den siffran vet jag inte. Mycket är det i alla fall. De moffar i sig. Det kanske är lite så här opportunistiskt liksom att de, när det finns stim så trycker de i sig så mycket det bara går. De fyller ju munnen väldigt, väldigt mycket. Sen så är tungan som en stor bil som pressar in mat. Men sen så har de ett väldigt trångt svalg. Så att de kan inte svälja oss. Det går inte. Det är kanske en helt enorm, kanske någon sån här 32 meters blåval att man skulle kunna få plats i svalget. Men nej, de försöker spotta ut illa kvickt när du kommer in där.
2: Just det, så att vi, om vi skulle svälja någon gång, om det skulle hända, så kan vi känna oss lugna med att vi inte hamnar i valens mage.
3: Ja, absolut. Och det här gamla historien om Jonas var och Pinocchio och det här att man skulle åka ut genom spruthålet. Det är ju näsan, näsöppningen som de har på gässan. Det funkar inte heller. Du får inte plats där.
2: Nej, just det. Nej, just det. Och här bredvid då så är ju skelettet då, som jag förstått det, av valen. Och under här så är någon ovalformad sak. Vad är det för något?
3: Jo, alltså det är så här att som det ligger nu här, som det har varit sedan 1923, så ligger ovalens skelett prydligt bredvid den här monterade blåvalen som är monterad på närmast likt en båtskrov som skruvat med mässingsskruvar. Men det här skelettet då som ligger bredvid, snyggt monterat och så, men så ligger det ett par jättestora käkar under, och det är alltså underkäkarna från en vuxen blåval. Och den här mamska valen, den strandar ju då i Askim, söder om Göteborg då, 1865 i oktober. Men de här jättestora underkäkarna från den vuxna kommer från Sydafrika. Och lite var det 1901 tror jag han kom in. Så att det har man som jämförelse för att se hur stor är en vuxen blåval jämfört med den här ungen. Och den tror ju uppskattningsvis att den bara var 1,5 år gammal. Så de är ju 5 meter när de föds. Och sen den här mjölken de får av mamman är som en tjock, krämig sak som mamman trycker in i munnen på dem. Det späds inte ut i vattnet. Och det är någon kubik, det är någon halv kubik de trycker in varje dag. Så de växer ju fort, det är lite rena raketbränslet.
2: Ja, oj, alltså jag menar, den här munnen, käken är ju ungefär halva storleken av den här unga valen, så det är väldigt stort. Men du nämnde ju Askim, för det är därifrån som den kommer från, den här malmska valen då.
3: Ja, det finns faktiskt en plakett lite grann utanför Askimsbadet om man går på sidan. Och ute på ett skär där den strandade. Och då levde den ju fortfarande, låg där och ryckte. Men då som det var på den tiden, då skulle man ju döda djur så. Döda med gevär och liar och allt möjligt. Idag försökte man kanske rädda dem istället. Så den satt fast. Och sen när den var död så släppade man in den till en båtslip Lindholmen i Göteborg.
2: Just det, men hur vanligt är det med blåvalar i svenska vatten?
3: Ja, de är borta. De fanns ju då. Det här var alltså en tid som var 1865 då, innan fartygsmotorerna blev så pass snabba så att de kunde komma ikapp de här fenvalarna, alltså blåval, sillval, vikval, sejval, för de simmar så fort. Så det kom ju då lite senare, några 20-tal år senare, sen så börjar man ju jakten på blåval. Och det var nog ganska ovanligt, rent naturligt här nere hos oss. Sen jagar man liksom i Nordatlanten, började komma tillbaka lite grann där. Men det troligen var det väldigt ovanligt redan då på den tiden, men sen så försvann det då. Så fick vi inga mer blåvalsstrandningar eller man kunde se någonting. Det finns inget registrerat från sent 1800-tal.
2: Just ja. Men den här malmska valen då, vad hände med den sen då när man tog den från Askimstrand?
3: Ja, det var ju han som var intendent då, August Malm, på Naturhistoriska museet. Det var ju ett självständigt museum då, men det var inhuserat i det som idag är Göteborgs stadsmuseum. Göteborgs museum hette då så här, det Ostindiska huset, där han var väldigt duktig på att fylla det här museet med en massa djur och grejer. Han var så självlärd och beskrev många nya arter och sådär. Så att han såg att vad spännande, det här kanske var en miniform av blåval. Så han sa att det kan nog vara en ny art. Så han beskrev den här som en ny djurart som han döpte efter sin fru. Hon lär inte ha varit så jätteförtjust i det här. Balanoptera Caroline, efter hans fru Caroline. Hon är med på en tavla här borta. Så att man drog in den, men man stoppade upp den. Och sen grejen var att i den här perioden så var det samtidigt som man började upptäcka dinosaurier och börja göra modeller av dinosaurier och bygga de här skeletten. Man hittade fossil i England, men även då i andra ställen i Europa, senare sen i USA. Men På den här tiden så byggde man såna här modeller som att man, då var den här idén att man skulle sitta inne i den här dinosauriemodellen och äta mat, alltså som har fina middagar, ja, det finns ju bilder på det. Som i Crystal Palace i London finns ju fortfarande de här modellerna av iguanodon och såna här dinosaurier man hittar. Så att den här idén om att äta middag, då flyttade de över till valarna. För att det fanns ett gäng, man gjorde såna här valar också. Det fanns flera stycken valar som gick i turné runt om i Europa och i Sverige då. Det var enda blåvalen. Men det fanns några andra sillvalar. Ja, de har försvunnit. Jag kommer ihåg när jag var liten så kom det en av de här valarna till min skola. Det som skulle bli min skola sen. I Karlskoga där jag född. Så att där kunde man gå och titta på den på skolgården. Betala en krona för att gå in i den. Jag tror det var en silval. Men den är borta nu. De där har försvunnit. De slits ju sönder när de är ute och reser hela tiden. Men den här är ju ett museiföremål. Så att den är fortfarande bevarad. Och så man vill ju tjäna pengar på det här. Han var ju lite så ekonomiskt sinnad. Så att den här är då, när den har monterats och man kunde öppna gapet och man kunde fixa andra bänkar in och sitta här. Då hade man den på den första stora nationella mässan i Stockholm, som var det var i slutet på kanske var 1870, förlåt. Och det var kungen där och man skålade i champagne. Så det är möjligt att man har skålat i champagne in i valen, för att den var liksom centerpiece på den här stora mässan i Stockholm då. Sen så kom den ner hit och sen så fick den på turné. Den var på en turné i Tyskland en sväng, men det gick inte så bra. De gick bankrutt, så att den fastnade där i tullen. Och sen Oscar Dixon, som var en magnat här i Göteborg, den gamle timmerbaronen, han hostade upp pengar så han kunde lösa ut den ifrån tullen i Hamburg. Så kom den hit i ett antal trälårar tillbaka. Och sen stod den på Stadsmuseet. Det tog väl 3-4 år innan den blev upplockad. Och sen blev den utställd där. I det rum som idag finns en vikingabåt. Om man går och tittar på Stadsmuseet i Göteborg. Då man tänker sig att där förut var malmska valen. Och då hängde skelettet ovanför den monterade valen. Men sen då när man lyckas få loss pengar för att man skulle ha ett separat naturhistoriskt museum, då flyttade man valen hit till Slottsskogen då för 101 år sedan.
2: Och hur transporterade man en sån här stor sak?
3: Ja, den är alltså tre delar som man kan ha isär den. Det är otroligt att de planerade det här så snabbt. Alltså, plötsligt så dyker det upp en blåval. Och sen så lägger man ner precis allting och jobbar stenhårt bara. Nu kan vi få till den här, montera den här blåvalen. Så att man gjorde en sån ställning, med stålställning under valen som man fortfarande ser. Och så är det små gjutjärnshjul som man trycker på. De ligger fortfarande inne i valen längst bakom ett draperi när man går in. Finns de här så man kan plugga sätta på dem igen. Men det var tre delar. Och sen så fick då några stackars hästar dra de här delarna på kullerstensgatorna från centrala Göteborg upp hit. Och här byggde man en träramp. Så hade man ett stort hål i väggen som man, där vi nu har en stort fönster. Stort runda fönster, nästan som ett kyrkfönster. Där tog man i valen.
2: Ja, en ganska strapats för att få hit den. Men sen var den då här alltså. Och man hade väl öppet ett tag till, som jag har hört i alla fall, en viss incident hade inne i valen.
3: Ja, det där är känt. Man har gjort mycket saker där. Så där. Men den var ju öppen. Alltså när den var på Stadsmuseet, då var den tydligen alltid öppen. Och det var liksom populärt att sitta där och mysa. Jag vet en del som satt, en del unga par som satt där och ja, jag vet inte vad, det finns trevligare ställen att vara på, men det är om man hamnar där och sen är det, ja, man får lite feeling och så. Och det kan man gömma sig lite grann. Så att man, som det heter, upptäckte man ett par i ett känsligt ögonblick att de var lite, jag tror väldigt ut efter ordet, att det var lite, ja, fan, jag kommer inte ihåg ordet riktigt, men i alla fall vad man idag kan tycka var lite opassande, kanske inte var lite det som var opassande då. De står inte, jag vet inte om de låg med varann, men det kanske de gjorde, men det stod att de var lite opassande beteende, så var det. Ja, de kanske hånglade, grovhånglade lite grann. Eller också var de igång på allvar. Men det är liksom där bakom i draperiet, bland de här gjutjärnshjulen, men vi ligger där, då måste man ju vara verkligen het. men det kan ju bli så ibland. I alla fall, det var väl lite sådär. Så att man tyckte att man skulle stänga valen. Men det finns någon styrelsemöte kvar, någon överste tycker att de var i alla fall göteborgare. Det var den här lilla saken var något som tillföll några av stadens medborgare. Så tyckte man skulle stänga valen, så att det var nu stängd. Jag menar, såna här saker har hänt en hel del andra tillfällen.
2: När blåvalen väl kom till Naturhistoriska museet fortsatte den att vara stängd för besökare. Tills att det finska vinterkriget utbröt 1939.
3: Då hade de Finlandshjälpen, hette det. Man skulle samla in pengar till Finland. Och då hade de direkt radiosändning inifrån valen. Och det var egentligen det första på länge tills man hade någon aktivitet i valen så. Men efter det, några år efter, och sen efter kriget så öppnar man valen och då strömmar folk till. För det var superpoppis. Men sen har man väl varit lite återhållsam med det här att gapet ska inte stå öppet hela tiden. När man stängde det igen så öppnar man på bara vissa bemärkelsedagar så där, sen valdagen är ju givet. Valborg, ja, det är givet. Julfest i valen, som ja, det har gått sedan 1972, givet. Lite grann Västerhavsveckan nu också, en dag man kan gå in så här. Så då har man upp, då är den öppen. Då kan det ha lite begivenheter, men det är ofta en guide med det så där. Och sen är det här, den här myten om att det har varit café i valen. Så det har aldrig varit något regelrätt café, för det är ett museiföremål. Även om folk liksom nästan blir arga, man påstår att min morbror var där och fikade, så jag påstår att jag ljuger. Christian Wedel på GP säger att han blir mordhotad för att han påstår om det nu är sant. Det är alltså mycket skrönor. Det finns ju bilder, det finns fejkade foton när folk fikar in i valen. Och så finns det gamla kopparsticket då, som skulle man drömde om att man skulle ha en middag där inne med fina damer och herrar i höghatt, som har byggt på det här. Och kanske också när det var öppet på 1800-talet, innan det, när det paren som hånglade kanske hade med sig lite kaffe i en termos. Men det var inte ett museiföremål, så att det inte är riktigt så. Och det har varit förfriskningar som har serverats vid några tillfällen. Så här.
2: Just det, så den har minst sagt varit med om väldigt mycket, den här manska valen. Och en sak som jag tänkte på, det är ju det med att den har fingrar. Även fast den har fenor, så har den ju i skelettet fingrar. Krypa till lite mer, hur kom valar till?
3: Ja, det är för 60 miljoner år sedan ungefär så när dinosaurierna försvann, de här stora mosasaurierna som hade härskat i haven, de försvann. Då fanns det ju lite ledig plats. Så att det har hänt många gånger under historien, alltså evolutionens förlopp, att vissa djurgrupper har gått tillbaka till vattnet, för att ofta kusterna med grunt vatten är ofta väldigt rikt, det finns mycket mat där. Så jag menar, jag pratar om mosasaurierna var en slags ödlor som hade gått tillbaka till havet. Innan dess hade fisködlorna gått tillbaka till havet, men så försvann de. Sköldpaddor har gått tillbaka till havet. Ja, finns det mer? Det finns många exempel. Jag får inte prata om sälar och sånt där. Men valarna var före sälarna. Så att valarna då, deras förfader som heter Pachycetus såg ut som någon slags utter med långa ben och en långsmal nos. Och det är tidigast man vet djuret som liksom senare ledde till valarnas, de vi har idag. Så under valarnas evolutionära förlopp har man då sett dem i gradvisa förändringen, att de lever, simmar i vatten, och sen så blir kroppen mer spolformad, svansen blir kraftigare, benen blir, bakbenen börjar försvinna gradvis. Så man har fossil på dem där, man kan följa det här, och frambenen blir då liksom labbar, och man kan, och sen händer det igen då med sälarna. Som börjar komma, det var sälarna, är närmast släkt med björndjur och så där, så den gruppen, och de kom tillbaka till vatten. Så kan man också fixa stadier då. Vissa som kan gå lite grann på land fortfarande, men vissa andra som inte kan göra det och har förlorat yttre öron och sådär, och händerna bara labbar. Men det är grejen att sälarna har aldrig blivit gigantiska, för att den platsen har redan valarna. Att just det här fördelen att kunna, om man ska äta, så småningom börjar äta plankton, då är det bra, då kan det vara bra att vara stor. Och sen hände någonting. Alltså första saken var att de kom tillbaka till vattnet. De förlorade bakbenen. Höftbenet är faktiskt fortfarande kvar. Det kan man se här. Den andra stora saken var att några av dem man kan följa, de förlorade tänderna. Men så började de få liksom lite flikar i överkäken. Så man kunde sila vatten lite grann. Gradvis. Och det är det som utvecklades till barderna. Så bardvalarna blir extremt effektiva på att sila smådjur direkt ur havet. Då hoppar du över en sån här energitrofinivå. Du behöver inte äta rovfiskar, du kan gå direkt på det rovfiskarna och småfiskarna äter, det vill säga småplankton. Och de här barderna de består av keratin, alltså samma material som vi har i våra naglar och även i håret för den delen. Så att man tänker sig en bardval som den här. Blåvalen är ju en typisk sån här bardval. Den är som evolutionens triumf. Den är enormt strömlinjeformad. Den här som är monterad här är den faktiskt lite tjockare än i verkligheten. För att den här man byggde ramen som man skulle spänna den på, den var lite för tjock. Malm hade vägt på ena sidan, så hade den var lite svälld, så att den blev... Så att de fick inte rum riktigt, som de har fejkat på undersidan med träribbor. Som tidningarna gick på. Pressen gick på det där. Men i alla fall, just det, man har massa sådana här. Man tänker sig om man har tätt med naglar i överkäken istället för tänder. Då har man liksom den här bardval-feelingen.
2: Evolutionens triumf. Det tycker jag är väldigt, väldigt passande för en val. Och med det sagt så vill jag tacka Kenneth Lundin för din tid. Tack så mycket.
3: Ja, det var kul att prata. Ja, jag är välkommen att komma hit och kolla in valen. Den måste upplevas. Den är ju världsunik.
2: Ja, valar och inte minst blåvalen är väldigt intressanta djur. Och den här mamskevalen har gjort en, minst sagt, intressant resa. Från Askims strand, ut i Europa och tillbaka igen till Göteborg. Naturmagasinet börjar närma sig sitt slut. Om du vill läsa mer om denna podd finns information på K103s hemsida under program. Du kan lyssna på avsnitten på Spotify och Soundcloud. Podden finns även på Instagram och heter naturmagasinet_podd. Och med det sagt, tacka så mycket för mig. Jag heter Filip Arrhenius. Intervjuad blev Kenneth Lundin. Tack och på återseende.

0: importantly, I don't work here.
1: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
2: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
3: Porslin, det är ju
4: porslin, te.
3: Jättepopulärt.
4: Sidan.
3: Sidan,
4: ja. Mycket sånt.
3: Sahlgrenska.
4: Chalmers.
3: Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
4: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
3: Ostindiska handelskompaniet.
4: Kapten Von Utfall. Otroligt namn för övrigt.
3: Starkt namn.
4: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
3: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
4: Ostindiska handelspodden.
3: All right, vi är tillbaka. Vad är tillbaka? Ostindiska handelspodden är tillbaka.
5: Woo!
3: Och ja, vi, denna veckan har vi lite tema. Vi ska snacka superkarriärer, specifikt superkarriärer under tredje oktrojan.
4: Det är helt korrekt, Christian. Vi ska ta upp lite då både vad en superkarriär är för någonting, om man har glömt och kanske inte vi har förklarat det någon gång. Och sen så lite då om vad har vi mer. Vi har bröderna Chambers, vi har bröderna Har. Vi har kanske Jan Abraham Grill. Ja,
3: innan vi sätter igång, vilka är vi?
4: Ja, vi är Isak Almyren och
3: Christian Weckner.
4: Precis.
3: Och vi gör detta ibland. kan förvarna också, jag har varit sjuk en vecka så att min röst kan och kommer gå sönder lite under detta. Men förhoppningsvis kommer vår mästerliga klippare, du Isak, ta hand om det.
4: Ja, men man hör ju redan hur du är lite pitchad, lite lägre så, lite
3: den där muskiga radiorösten. Vi har också sen senast fått lite lyssnarfeedback, varav en anonym källa kan ha sagt till mig att du är en liten stadsbo och vi som är ut från landet vet absolut vad en fideikommiss är. Fideikommiss, inte fideikommiss som det tydligen uttalas. Så att, ja.
4: Okej.
3: Bra, tack.
4: Då du vet har varit det. På landsbygden helt enkelt.
3: Ja.
4: Snackar med, lite, snackar med folket.
3: Kan man säga.
4: Vad skönt, vi lär oss också grejer.
3: Ja.
4: Ja, vi tar jättegärna mer respons och annat på våra sociala medier, både på Facebook och framförallt på Instagram, svenska, eller ja, Ostindiska handelspodden.
3: Precis.
4: Båda två. Följ oss gärna där. Vi lägger upp roligt när det kommer nya avsnitt.
3: Så, men superkarriärer då. Vad är en superkarriär? Superkarriärer var de som bestämde åt direktionens vägnar under en resa. Så det var de som skötte handeln dels fram i Ostindien, men också på de olika pitstoppen som i Cadiz, Kap Verde, Goda Hoppsudden, Sundasundet. Så de var big kahunas på skeppen och rankade till och med över kaptenen, vilket låter liksom lite knasigt med tanke på att det är kaptenen som bestämmer på en båt. Men kaptenen kom med goda råd vid behov här. Ett tecken på denna status var att superkarriärerna saluterades med 8 salvor när de kom ombord.

0: Så, och till deras uppgifter ombord hörde att föra diverse loggar om kassa och upprättade kontrakt, ordrar, kapitensdirektiv, utgifter och en bok för lastning och avlossning.
1: Mm.
0: Och nu ser jag ut superkargörer i plural, för initialt kunde de följa med 4-5 stycken på ett skepp. Men alla kunde ju inte vara the biggest kahuna, så att det fanns någon form av rankingsystem som även avspeglades i lönen. Så ett sådant system, detta är saxat ur Tore Frängsmyrs bok De ostindiska kompanierna, var att superkargörerna fick dela på 6% av den hemförda lastens värde. Där första superkargör fick 2,5%, andra superkargör fick 1,5%, tredje superkargör fick 1%, fjärde superkargör fick 4/8 eller 0,5%, och femte superkargören fick 3/8%. Och ett exempel som nämns i boken är Christian Tam av den släkten Tam. Mm-hmm. Om du som lyssnare bor i Wollrat Tam, skriv, följ. Det vore superintressant att veta. Egentligen inte, men lite kul.
1: Ja, hör av dig.
0: Yes. Christian Tam var då första superkargör på skeppet Finland. Är att förväxla med landet Finland, som inte var ett land utan en rikshalva. I alla fall 1762 till 1763. Och han erhöll, om detta stämmer då, ett arvode på $76,171 silvermynt. Så om detta då är 2,5% av lastens totala värde, kan vi snabbt räkna ut att det blir $3,046,840 silvermyntsvärde.
1: Mm. Hur mycket är då $1 silvermynt?
0: Ja, bra fråga. Om jag hade haft det förberett. Så, $1 silvermynt år 1767 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 96,46 kr kan 2025, mätt med ett konsumentprisindex. Så detta är då framtaget av Rodney Edvinsson, som är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, med sajten historicalstatistics.org/jamfordelsepris.htm. Han hade i användarvillkoret att man måste quota hon eller referera till det. Så att, ja,
1: bra.
0: Christian Tam tog effektivt ut en lön, eller motsvarande en lön, på 7,347,454 kr under de här uppskattningsvis 18 månaderna, vilket blir cirka 410,000 kr i månaden, vilket är jättemycket pengar.
1: Ja, det är nettlön ändå, får man säga.
0: Ja, jag kunde inte tro att han skattade över det mycket på det här heller.
1: De hade ju mycket sådana gå undantag också, så att skattningen kan vi ju utgå från då, kanske lite halvdan sådär.
0: Notera då, detta är ju liksom lönen från fartyget, eller från han. Sen, som andra superkargörer kan, kommer och har gjort, så hade han förmodligen lite egen handel där borta. Så snubben var nog tät.
1: Det kan man utgå från. Och sen får man också tänka på att det fanns ju en, så att säga, vi hade ingen riktig medelklass. Eller vi hade medelklass, men det var liksom på ett annat sätt på den tiden. Så att den här lönen är nästan ännu högre, för att det var ganska stora klyftor i samhället. Mm. Så att 410,000 kr nu i månaden är ju absurt mycket pengar, men det blir nästan mer när man jämför med att de flesta var liksom en bonde som fick, ja, livegen mängd pengar per månad.
0: Jag såg så någon siffra på vad det egentligen motsvarade i hur mycket folk jobbade, och då var det här ett absurt förhållande till det.
1: Mm.
0: Dock skrev inte jag ner det. Jo, men då kan man ju fråga sig, var det alltid så här? Vad menar jag med så här? Att man skickade en herrjösses massa superkargörer på en båt? Och nej, att jag säger initialt beror på att fram till 1745 rådde förbud i kanton för utländska handelsmän att stanna kvar i området efter att deras handelsfartyg rest tillbaka. Så det behövdes många på plats för att få allting gjort under de 6 månader när man låg i hamn. Och då förekom det ofta att man hyrde magasinsbyggnader av kineserna. Ett alternativ till det här var ju att man kunde typ dra iväg till Macau och hänga där ett tag. Det vet jag att några gjorde. Men 1745 i alla fall blir det tillåtet, och man kan skicka färre superkargörer som i sin tur kan stanna kvar i området och etablera faktorier. Och faktoriet, som jag nämnt tidigare, var en sorts lagerbyggnad med kontor, matsal och logement som kompaniet nyttjade. Och det svenska faktoriet hette Sui Hong.
1: Det är också värt att poängtera här att det kommer till lite senare, men det var fortfarande inte alltid tillåtet för utländska handelsmänna stannade i stan. Så det var när de hade ett skepp där eller när det var högsäsong för handel, då fick de vara där. Men jag har läst i andra källor sen att vissa av de här superkargorna vi kommer prata om, de var tvungna att förflytta sig till Macau för att de fick inte vara kvar när det inte fanns några skepp eller när det var lågsäsong för handeln då. Så då var man tvungen att utrymma sitt faktori och dra därifrån basically.
0: Under den här perioden då, även när man hade en fast superkargo på plats, så var det fortfarande någon som behövde hänga med dit och se till så att längs med handeln funkade och att när skeppet åkte hem igen att man sålde av det korrekt. Så att det var fortfarande behov av flera superkargörer. Och då kan man också fråga sig hur man blir superkargör. Och som vi nämnde i avsnittet om P.J. Blad och Olof Lindahl så var en vanlig väg att man började som någon form av skeppsassistent och då hjälpte till med bokföringen. Och gör man då ett gott jobb en 3-4 vändor så har man jobbat upp sitt anseende så hoppas att man kan var någon form av lägre rankande superkargör. Och sen då, slår man i taket. Och så var det inte ovanligt heller. Jag tror vi läste om flertalet gubbar som de har varit superkargör några år och sen får erbjudande om direktörskap vid kompaniet. Och då kan man antingen tacka nej till det eller tacka ja och bli ännu snorrikare.
1: Ja, så man börjar med någon typ av nepotismstämpel, att du känner någon som känner någon. Ofta en god utbildning, Uppsala universitet, något åt det hållet. Där sen går du vidare till det här liksom, typ av trainee-programmet som är den här assistentrollen så du jobbar upp liksom. Och det är ju nästan alla jag har läst om att du också har gjort exakt det här. Det är väldigt sällan man bara råkar hamna på den vägen.
0: Så tyvärr är det ju inte Matros Andersson som rankar upp utan men han kanske blir kapten eller på något. Så Isak,
1: jajamän.
0: Har du läst på om någon superkargör under den tredje oktrojan? Kompaniets tredje vända.
1: Så att jag har läst på. Jag har läst på om ett helt, med egentligen fyra olika, men det blir som tre olika kategorier. Så vi tar och börjar med Jakob och Henrik Wilhelm Haar. Eller Jacob kanske. Så dessa två bröder var då son, eller de var söner, till grosshandlaren Heinrich Haar, som då var framstående, som många fäder i det här kompaniet var. Och då också Anna Kristina Kinsel, som var dotter till en annan väldigt framgångsrik handelsman. Så de hade det ganska liksom, det fanns en viss antydan till vad de skulle hitta på med sitt liv. De har också en tredje bror som blev apotekare, så han pratar vi inte om här. Men han stannade kvar i Sverige och gjorde också en trevlig karriär. Mm. Och fick många barn liksom. Lyckligt liv, räcker det som. Jakob, han förblev ogift, medan Henrik fick flera barn. Som hade ganska intressanta livsöden längre fram. Men vi börjar med de två bröderna här då. Så att båda två blev involverade i kompaniets handel. De började då som assistenter, som vi nämnde precis innan här. Jakob var assistent på... Var andra assistent började han som på skeppet Enhetens Resa 1748. Var det hans liksom start på hans karriär. Så han, vi tar Jakob då som ett exempel. Så 1748 var andra assistent. 1752 var han första assistent på Göta Lejon. 1756 första assistent på Fredrik Adolf. Sen 1758 blev han invald i frimurarlogen i Göteborg.
0: Ha.
1: Och någonting som vi kommer tillbaka till lite där. Ja. Så... Det var ju de många i kompaniet var involverade i den här logen och vi kanske kommer tillbaka till ett framtida avsnitt varför det var så och vad de hittade på med. Men han var i alla fall med där så han hade mycket kontakter nu och han blev då fjärde superkargör 1759 på prins Fredrik Adolf. Sen var han tredje superkargör på Riksens Ständer och sen 1769 så stannade han som kvarstående liksom, superkargör i kanton då. Och där stannade han ungefär 6 år. Så han kom och ersatte den tidigare benämnde många gånger Mikael Grubb.
0: Aha.
1: Som hade lämnat några år tidigare. Men den här resan ner är ganska intressant egentligen. Det är inte jättemycket nämnt i källorna men det antyds väldigt mycket om att det här var en väldigt problematisk resa. För att han blev frånseglad nämligen. Så att han blev lämnad i London som jag förstår det som. Och sen på något sätt hamnade han i Brasilien.
0: Det är en väldig omväg.
1: Och sen efter det så kom han fram till kanton ungefär 2 år efter han skulle lämnat. Så han tog en jättekonstig omväg och gjorde lite handel på vägen och så här såklart. Så det gick inte nöd på honom. Men när han väl kom dit då så blev han fast superkargör. Och ja, jag förnämner jag Grubb då. Jo, men han hade lite, kanske lite deals med Grubb. Så han, Mikael Grubb, John Abraham Grill, som jag kommer prata om en liten stund. De här tre, de hade lite av en, de hade knäckt koden, va? För de hade ju blivit fasta superkaragörer. John Abraham Grill var redan i Kanton när han kom fram, Jakob har. Så de började involvera sig i den här i handeln, men också i sin lilla side hustle som vi har pratat om innan. Så de bedrev den här opiumhandeln, och det har ju då framkommit lite mer nu när jag läst mer om Jakob har, att han var också en ganska stor del i den här triumviratet som var deras opiumhandel. Och jag har också fått fram att nu har vi hittat en annan källa. För först så sa jag att det var 10% av den totala importen till Kina var av det här gänget. Men enligt en annan källa så är det 20%. Så någonstans däremellan vid en viss tidpunkt bedrev de. Så de hade ganska stora delar av det. Varpå de blev extremt rika såklart då. Så det var då Jakob. Han hängde mycket i Kanton. Sen kom han hem och köpte lite gods och sådär. Men om vi går över till Henrik. Han hade lite mer av en lågmäld inställning snarare. Han körde mer i Sverige. Han var med på 5 skepp. Liksom matade av det som superkarriär. Så en ganska god karriär så. Sen så gick han då tillbaka och köpte Sörby säteri, som ligger utanför Örebro ungefär. Han köpte ett tegelbruk och en sågverksamhet i Torsåker, som är typ Gävle ungefär. Och sen så ägde han också en egendom som heter Erendal, som ligger utanför Gnesta. Sen efter några år så sålde han av den egendomen, så köpte han en annan egendom som heter Graneberg, som också är Grenstrakten. Så att han var lite så, bara ägde väldigt mycket industri runt, runt Stockholmstrakten helt enkelt. Både ovanför och under. Så Gnesta är ju lite under, är det södra land kanske?
0: Jag hör att du säger Gnesta, men det är inte en riktig plats.
1: Nej, alltså jag kollade mest upp vart de här ställena låg och hittade den närmsta staden. Ja. Men det är verkligen ett södermanland någonstans. Så att han ägde mycket industri och gav vidare det här till sina barn. Så han byggde upp mer av en dynasti kanske, medan Jakob Hav var mer play fast and loose och tjäna sjukt mycket pengar väldigt, väldigt snabbt då. Så Henriks barn, de gick vidare att bli grosshandlare i Riga. En annan som är lite oklar vad han hade som huvudsaklig karriär. Han hade en affär med en kvinna som heter Sofia Hagman, som var ballettdansös, men också älskarinna / flickvän till Gustav III:s bror, Fredrik Adolf, som var lite av en sån här, han var prins och hade lite olika roller i Gustav III:s regering, men var mest en sån, du vet, sån lyxlirarprins, lite som våran Carl Philip, som mest gör lite goda grejer. Han skrev på jakt och dricka vin och så.
0: Resebilar och designa sina glas.
1: Ja. Exakt så. Det står uttryckligen i många på Riksarkivet att han hade som intresse att spendera pengar. Men han var i Finland då ett tag.
0: Landet inte skeppet den här gången.
1: Ja. När han var i landet Finland så visade sig att ett av Henriks barn hade en affär då med hans flickvän då, som inte togs emot så väl såklart. Så lite fun fact om dem. De har, den här grenen lever fortfarande kvar, så det finns folk som har högt uppsatta positioner och är väldigt, väldigt rika fortfarande som inte har.
0: Är det så att de också tycker om att spendera pengar?
1: Det gör de. Ja. Den senaste jag kan hitta, han skrev mycket om pensionsrätt och hur man ska strukturera pensionssystemet. Du får dra den analysen hur du vill. Ja. Så det var lite om dem. Jag kommer mer in på Jakob Hars äventyr med opium om en stund när jag ska prata om John Abraham Grill då.
0: Yes, är det så att jag kanske ska ta ett varv om bröderna Chambers?
1: Gör så.
0: Ja, så då har vi, ska man säga, för temat nu var ju superkarriärer under tredje oktrojan. Och jag kan ha tagit efter den lösaste bemärkelsen, för de var definitivt superkarriärer och de gjorde det ibland under tredje oktrojan. Ja! Så, jag tänker börja med John Chambers den yngre. Son då till John Chambers den äldre. Han är född 1726 som son till sin far då, som är handelsman med skotskt påbrå.
1: Klassiskt.
0: Så då ska vi se, då har vi J. Chambers och W. Chambers med handelsmän med skotskt påbrå. Inte alls förvirrande att läsa på när Willy the Pimp Chalmers hänger i krokarna. I alla fall, John då, han har 4 syskon. En äldre bror William, som jag kommer att prata om senare, som är född 1723. Systern Sarah, som är född 1724. Systern Elizabeth, född 1728. Och systern Maria, eller Mary, som är född 1731. Och från 1723, som är Williams födelsår, så bodde familjen i ett hus i hörnet av Kungsgatan och Västra Hamngatan. Ska vi se vart det... Jo, men det är ju ganska väldigt centralt. Typ vid domkyrkan borde det vara.
1: Nej. Ja, men typ. Alltså, det blir ju nästan där i alla fall.
0: Jag beror på vart Kungsgatan går. Ja, men det är runt nära av grönsakstorget i alla fall.
1: Ja. Runt vallgraven på något sätt.
0: Precis.
1: Som alltid.
0: Fadern, John Chambers den äldre, dör 1735 och deras mor Sarah dör 1740. Och då får barnen två förmyndare, Benjamin Hall och John Oates, som senare startar en popduo. Nej, det gör de inte alls.
1: Det är precis det, alltså vad fan.
0: Benjamin Hall och John Innes.
1: Ah, synd.
0: Yes, det hade varit väldigt kul annars. Men John får i alla fall tjänst hos Svenska Ostindiska kompaniet. Och då har vi rubriken Surattresorna. Mm. Där första går under, eller med skeppet Göta Lejon 1751. Så nu är vi under andra oktrojan och kompaniet vill prova lite nytt. Tidigare har man mer eller mindre exklusivt handlat i Kanton. Det var ju någon resa där till Indien, till Porto Novo. Men man vill i alla fall experimentera lite nu. Så planen är att skicka ett skepp till Surat i Indien. Och det var då en holländsk handelsstation på indiska västkusten. Planen var att man skulle sälja lite varor, handla nytt och sen segla till Kanton och handla som vanligt där. Så att det skulle vara ett pitstop i princip. Motivationen verkar ha varit att man skulle kunna tjäna lite extra pengar här i och med att det var en ny marknad för svenska kompaniet.
1: Finns vi ungefär vart det här låg, västkusten?
0: Västkusten.
1: Ja, okej.
0: Så under första oktrogen så hade de ju provat att handla i Porto Novo som låg på östkusten, va?
1: Just det.
0: Och det hade gått ganska dåligt om vi kommer ihåg det. Avsnitt två, va? Ja. Avsnitt tre.
1: Avsnitt två.
0: Så första resan görs 8 april 1750. Så det är ju nästan exakt 275 år sedan.
1: Oj, oj. Fan, är det dags för...
0: 275 år och en vecka. Nu daterar vi när avsnittet spelas in. Men ja. Och ombord har vi då superkargörerna John Irvine, Anders Gauthier, Michiel Verbeck, John Chambers och Johan Fredrik Pettersson. Och med på resan är även skeppsskrivaren Kristoffer Henrik Brad, som jag tror jag hade väl pratat med honom vid något annat tillfälle också, för han verkar vara en riktigt intressant jobb. Men det är herr Brad då som vi dels kan tacka för god dokumentation. Givetvis är också den gamla räven Daniel Shearman kapten på resan.
1: Just det.
0: Ombord har man 759 ton last med bland annat bly och kläder, verkar som, till ett värde av 34 000 dollar silvermynt, vilket inte är så mycket. Det är ju svinmycket vikt, men pengamässigt var det ju, nej, om vi då tänker på vad man plockade ut den andra resan där, var ju
1: 3 miljoner någonting, ja, på hela båten.
0: Yes, så man stannar till i franska Dunkerque, eller Dunkirk. Och senare tuffar man vidare genom engelska kanalen mot Madeira. Och efter en vecka där så seglar man runt Kap och vidare förbi Madagaskar och mot indiska kusten via Comorosöarna. Så det låter ju än så länge som bara en ganska skön kryssning. Men man anländer till Surat den 16 september. Och i Surat så är det ju holländare och engelsmän som härjar, och man är inte pigg på de nya svenskarna. Det sprids rykten om att de är pirater och att ska ha mutat den indiska guvernören och nawaben för att få egen rätt till handel. Och när de sålt sina varor skulle de kapa fartygen i hamnen och förmodligen äta barn. Det hör ju till. Och en nawab är en traditionell furstetitel med arabiskt ursprung som användes bland muslimska härskare i Indien, säger Wikipedia. Bra, då vet vi det. Han var en kahuna av obestämd storlek, men lite större. Ja, i alla fall. På grund av detta rykte, tillsammans med bud från britternas styre i Bombay, så blev det lite svårt att hyra faktori och lasta av de svenska varorna. För ja, holländarna allierade sig med britterna och britterna var sura. Så britterna sände ett örlogsfartyg, The Tartar, från Bombay för att provisera lite makt. Till slut så lyckas man få audiens med den indiska guvernören och sätta upp lite villkor, typ att 3% av tullen. Här vill jag att vi klipper in bara tariffs.

0: typ 4 månader utan att kunna sälja sina varor. Så svenskarna tar sakerna i egna händer och kapar de indiska fartyg som ligger närmast. Vilket ja. Då gör att nawaben blir tvungen att medla med svenskarna. För han hade sig lite egna problem. Han hade läget i konflikt med en brorson, tror jag, och sånt. Så han hade lite dåligt stöd i staden och behöver då medla med svenskarna. Så svenskarna får betala 10 000 rupis för att få tillbaka sin beslagtagna last. Och sen så kan man börja sälja. Det fanns dock inte så mycket att köpa i staden, så man får segla efter 5,5 månader från Surat till Kanton, hyfsat tomhänta. Och då fanns lite kul siffror här, att till Surat, så från Sverige till Surat var det 14 470 sjömil. Till Kanton därifrån var det 4 574. Och tillbaka till Göteborg var det 16 304, vilket då blir totalt 35 348 sjömil, vilket motsvarar 6 546 landmil, vilket ändå är ganska långt. Väldigt långt att segla. För de har ju ändå kört en liten omväg där genom att svänga upp på kusten, tror jag.
1: Just det. Ja, för vanligtvis kör de ju rakt över Indiska oceanen, så ja. Det blir ganska långt om man ska in och ut, ja, och vända, liksom.
0: Så det var första resan och slutade lite så där. Efter detta försöket så gör man ett nytt försök med skeppet Prins Karl 1753. Och då har man med sig ännu mer last. Irvine, Chambers och Pettersson åker med som superkargörer just för att de har varit i Surat tidigare. Så då tänker man att men, de här grabbarna, det visste det gick kast förra gången, men vi har ändå grabbarna med koll här. Så när man anländer i Surat denna gången så skickar man massa fjäsk till de maktägande. Och man lyckas få samma handelsförbindelser som andra europeer har. Så att genast är det en bättre start här. Man säljer av sina varor snabbt och utan möda. Och som tack för gästvänligheten så skickar man stadens guvernör och andra högt uppsatta aktörer gåvor i form bland annat av en stor klocka, en kristalljuskrona, en bössa, pistoler. Det skickas mycket vapen till dem, bössor och pistoler. 2 speglar, 4 halva stycken kläder och lite annat, och en snusdosa. Snusdosa nämns explicit och går till någon så här engelsk eller fransk person. Så detta har ju gått bra. Så då tänker man att efter det här smärtfria besöket med prins Karl så försöker man igen med skeppet Riksenständer år 1760. Här är David Sandberg, Kristoffer Brad och några andra med. Dock så är inte Chambers med här, så att denna biten är lite diskvalificerad. Men det är ju ändå sista delen i en trilogi här. Så i Surat möts man denna gången av hårda bud och får börja med en tull om 2,5%. Bland de varor man köper in så finns bomull. Men efter några månader så bestämmer sig nawaben för att de inte får föra ut bomull ur staden. Utan måste böta 10 000 rupier då han är en fattig man. Hans egna ord.
1: Yeah.
0: Så man klagar hos den engelska chefen där. Som måste få besked från Bombay, för han saknar ryggrad. Innan han kan göra något. Så för att få lite kontroll på situationen så fraktar man alla pengar man har i faktoriet i kistor tillbaka till skeppet då. Och så ber man holländarna om hjälp, men i boken jag har läst så blir de called out för att vara kallsinniga och ohjälpsamma. Så holländarna är så länge bara så ett störmoment, jätteosköna. Nawaben fortsätter pressa svenskarna på pengar och ber att man ska betala 400 000 rupier i gåva till den nya kungen. Men svenskarna skickar bud till skeppet om att segla ur sikte från staden och vänta några dagar innan man återvänder. Och detta får nawaben att lugna sig lite. Men han är fortfarande ganska otrevlig, skriver de. Så kapten Grubb, för det är en grubb som är kapten, skriver att man är rädda för att försvara sig med våld om nawaben vill ta deras kvarvarande gods. Så man får brev från skeppet som nu ligger i Goa. Mm. Jag vet inte vart det är, men det är en plats. Om att man inte vågar återvända givet tiden på året, för nu är det så här november, december. Så det är väl ganska stormigt där nere, va? Det kanske inte är.
1: Jo. Nej, men det är någon annan av deras resor gick ju riktigt på tvären för att de blev fördröjda någonstans. Mm. Och så hamnar de i det området under november och då är det typ monsunsäsong, tornadosäsong. Det är någon typ av stormsäsong. Det. Liksom. Så det är väldigt, väldigt farligt att åka där då, tydligen.
0: Man är ju rädd för att nawaben vill ta deras kvarvarande gods som man stannar kvar i Goa. Så bomullen var det enda man räknade med att kunna föra till Kina. Och det påverkar då ganska negativt den här bilden av resan. Men efter

0: meddelande av den franske Monsieur Bocard. För svenskarna betalar 17 000 rupier för att frakta ut bomullen ur staden. Så man har ju redan förlorat ganska mycket pengar på den jävla bomullen.
1: Mm, visst. Visst.
0: Och sen när man då får ur den ur staden så kan man sälja den till ett underpris. Och de som är kvar i Surat får skjuts till Kananor, som också är en plats jag inte riktigt vet vart det ligger. Och där kan de då hoppa på riksenständer igen.
1: Okej.
0: Okay. Så det var så. Resor till Surat i tre delar. En gick bra. Vi kan studsa tillbaka till John igen då. Så han är superkarriär på plats i kanton 1769-72. Så här då så uppfyllde han kravet om att vara superkarriär under tredje oktrojen.
1: Snyggt.
0: Men givetvis så chillade han ju en del i Macau där han vadderar sina egna fickor. Här finns det då en firma som hjälper superkarriärer med affärer. Även om de var i hemlandet då. Och det ofta ut på att man tog in dyra europeiska varor som ur och mekaniska saker som sen såldes till hovet eller hoven i området.
1: Jag läste också någonstans att de hade koraller sålde de också.
0: Ja, det är lite
1: för det var också någonting som tydligen inte fanns så mycket i Kina.
0: Ja, medelhavskoraller och sånt. Ja, på det precis. Men annars där så agerade man mellanhand också i orientalhandeln där det såldes siden och kryddor och opium i regionen. Han kommer bli erbjuden direktörskap vid Svensk Ostindiska kompaniet men tackar nej. Det finns inte så mycket skrivet om hans senare liv. Inte ens ett dödsdatum har jag hittat. Men enligt sägnen lever han ut sina sista dagar i London.
1: Mm.
0: Han stammade ju ändå från britternas öar. Så då tänkte jag raskt fortsätta med brodern då, den äldre brodern William Chambers.
1: Just det.
0: Som föddes 23 februari 1723. Och deras far, han dör ju som sagt 1735, varvid William flyttar till Yorkshire i England, där han går i skola, radikalt va? Och återvände till Sverige först 1740 när modern går bort. Så han är ju en liten Sahlgren historia där.
1: Just det.
0: Och det är nu hans engagemang i Svenska Ostindiska kompaniet börjar. Så han åker med som assistent till superkarriären ombord Fredericus Rex Suecia. Åker till Bengalen. Där han får lite skinn på näsan, lite erfarenhet genom köp och sälj. Han gör flertalet sådana resor, vilket låter som en perfekt start för en blivande superkarriär. Jag tror han till och med står med som superkarriär på någon av resorna. Så han har ju klättrat i rang ganska fort här. Men under de perioderna som de ligger i hamn i Kina så hittar han sin sanna passion. Kinesisk byggnadskonst och kultur och bestämmer sig för att ta med denna aningen anpassad till Europa.
1: Yeah.
0: Så... 1749 lämnar den gode Chambers kompaniets tjänst och läser istället till arkitekt i Paris samt i Italien. Och 6 år senare öppnar han ett arkitektkontor i London. Så nu har han kommit upp sig lite i världen och agerar bland annat ritlärare åt den blivande George den tredje. Känt för att ha varit batshit insane och förlorat kolonierna till amerikanerna.
1: Just det, den känd från Hamilton, om man har sett den, så han den kungen.
0: Ja, känd från tredje säsongen av Blackadder.
1: Ja, ja.
0: Fast då var han bara prins, tror jag. Ja.
1: Just det. Okej.
0: Okay. Alltså han ger även ut ett par böcker, han ger ganska många böcker om arkitektur. Men med åren så kommer det sig att han arbetar som hovarkitekt för britterna. Han utses till kungens första arkitekt 1761. Han kommer att bli invald i franska kungliga arkitekturakademin. Han kommer att bli medlem i svenska vetenskapsakademin. Och även när det är dags, när det grundas, blir han medlem eller ledamot i The Royal Academy of Arts, som är britternas då.
1: Okej. Framstående låter det som inom sitt fält.
0: Ja, riktigt duktig här. Han blir också chef för deras motsvarighet till byggnadsstyrelsen. Så bland annat får han i uppdrag att bygga om det som heter Buckingham House, som idag heter Buckingham Palace. Ja, den Buckingham Palace.
1: Just det.
0: Och även så här bygga om Somerset House och diverse broar.
1: Just det. Så han ligger liksom, han har lagt grunden till det vi tänker på som engelsk kunglighet.
0: Ja, precis.
1: Liksom.
0: Precis, ja.
1: Ah, wow.
0: Så här, de ser inte jättekinesiska ut, men det finns säkert några drag där som jag missar. Lite tillbaka till Sverige då, så ritar han även slott åt svenska hovet och blir snabbt adlad riddare av Nordstjärneorden för sin insats vid byggandet av Svartsjö slott. Mm. Där han bland annat ritar en slottsträdgård i engelsk stil. Och han får även lov då att använda den här titeln, riddartiteln, i England. Han får lov av både Gustav den tredje och sin kompis George den tredje. Så han är nu Sir William Chambers. Vilket är rätt snofsigt.
1: Ja, visst.
0: Och för att ta oss lite närmare Göteborg så är Råda sätteri i Härryda ritat av Sir William. Och det kommer att bli så att hans yngre syster Sarah senare i livet kommer gifta sig med ägaren av den här.
1: Mm-hmm.
0: Wikipedia spekulerar också lite om att Sir William var delaktig i ritandet av Partille herrgård. Det var lite oklart huruvida han faktiskt har gjort det, verkar det som, men... Ja.
1: Ja. Jag ser, den ser inte så kinesisk ut, tycker jag, Partille herrgård. Men nej, det kanske finns något detalj där. Eller något engelskt valv.
0: Så han kommer i alla fall leva ut sitt liv i London. Så det kanske var därför brorsan flyttade dit. Men han dör 1796. Så han har då bland annat en fru. Jag vet inte om han har några barn. Men är begravd i The Poet's Corner i Westminster Abbey.
1: Wow.
0: Så det är ändå en lite kul. Lite coolt så. Och tittar man, han har en ganska lång lista med arkitektoniskt arbete som han har gjort på Wikipedia. Alltså i London så är det ju, det är gott och väl 20 grejer i den här listan. Och sen 30 grejer utanför London i England. Och så en massa grejer på Irland, i Skottland. Och även några då i Sverige. Så att han har ju inte legat på latsidan. Utan han har ju verkligen jobbat på här. Så den, det är en Wikipedia-sida jag kan tipsa om att man kollar in då.
1: Du vet inte om han har varit involverad i Kina-slottet som ligger i Stockholm. Eller ja, inte Stockholm, ligger en bit utanför. Som är väldigt explicit kinesiskt vibes på den.
0: Det låter ju som att han borde ha varit det.
1: Det kanske är för täke för honom. Men om du vill förblanda sig.
0: Det finns inte med i den här listan. Utan det är ju, i Sverige så är det typ bara Råda sätteri, Partille herrgård och Svartsjö.
1: Just det.
0: Svartsjö slott som har.
1: Just det.
0: Så vi får följa upp det här med vem det är som har ritat kinesiska slottet.
1: Ja.
0: Så, ja, men det var mina grabbar här, John och William Chambers, där den ena jobbade som superkarriär hela sitt liv och den andra gjorde en kort session i kompaniets tjänst och hittade sen sin sanna musa, kinesisk arkitektur, som han inte tydligen gjorde något.
1: Han inkorporerade säkert på något roligt sätt. Nice, men då tar jag en liten kort släng om, eller inte en kort släng, utan en hel totalsläng om den gode Jan Abraham Grill från den framstående handelsfamiljen Grill, som också har hemsidan Grilliania.
0: Äntligen.
1: Tips till alla lyssnare.
0: Vi har ju ändå nämnt Jan Abraham några gånger, men nu blir det faktiskt så veta vem han var.
1: Ja, så jag har utgått mycket från, det finns ganska mycket om honom ändå, lite blandat. Så jag har utgått från Riksarkivets sammanställning som liksom någon typ av huvuddel. Och sen har också det här Grilliania då, som är en släktforskningshemsida för alla i familjen Grill. Där har vi en man som heter Mårten Persson som skrev en lång, lång, lång text om denna man. Det finns lite motsättning kan vi säga. Vi kommer nog komma till det, men det finns lite olika intressanta fakta om den här mannens liv. Så vi kan börja då med hur han så att säga föddes och växte upp och så vidare. Så Jan Abraham Grill eller Johan Abraham Grill, beroende på källa. Det finns en till Johan Abraham Grill. Jag tänker att jag kör på Jan Abraham Grill, så är vi liksom på det säkra. Han föddes då i Helsingör där hans far var kommissarie, det vill säga konsul. Och det gjorde han. De flyttade sen 1746 till Göteborg. Och där blev hans far då direktör för Ostindiska kompaniet. Så då har vi då Abraham Grill den äldre.
0: Alltså det är lite gammal hedlig nepotism inblandad.
1: Om det. Det kommer komma mycket här sen om varför han gjorde sin karriär på vissa sätt eller inte andra sätt. Så att man kan ju lätt säga att han var tidigt inställd på att kanske gå den vägen. Han såg kanske vad det fanns för möjligheter där. Så han praktiserade på sitt fars kontor redan som 14-åring och började som kontorist då 1753 på kompaniet. Så att han tog en lite annan bana. Han blev liksom basically... han fick praktik på sin pappas företag, mer eller mindre. Och han fick då följa med som andra assistent på en resa med Sofia Albertina 1755. Sen... Det framgår också från vissa av de här breven. Det är ganska roligt för att hans liv har blivit bevarat ganska mycket i brev. Grillarna är väldigt bra på att bevara dokument, verkar det som. Så det finns väldigt mycket. Och hans far var ganska... Han var ganska orolig för sin son, tror jag. Så att han har skrivit ett brev till honom då att inför den första resan som låter lite så här då. Ty du må inte tro att vara ibland de som skola dragas fram antingen det göra något eller ej. Så om vi tolkar det till nysvenska så är det att hans far säger att du ska inte vara en person som bara liksom blir medsläpad. Antingen gör man saker eller så gör man inte saker.
0: Just det, only the dead fish follow the stream och sånt där.
1: Yes, och det kanske fanns en viss anledning till att vara lite orolig. För han blev nästan akterseglad som det heter. Alltså han blev nästan lämnad i Göteborg. Han missade nästan båten. Och det var hans far inte så glad över, att han nästan blev frånseglad. Så redan där började liksom lite skakigt. Men han kom med båten och han åkte med som assistent. Och han tyckte det var jätteintressant, men han insåg också att en båt liksom, resa räcker inte för att bli superkarriär. Vi måste jobba oss, som vi snackade om innan, man måste vara assistent på kanske 1, 2, 3, 4 liksom, för att man ska få lite cred. Så det han gjorde då var att han drog till Frankrike när han kom tillbaka hem som lite ännu mer praktik till hans farsas liksom, handelskompisar helt enkelt. Så olika handelshus nere i Marseille till exempel, Mallet and Blangeny. Malais, Blangeny,
0: ja.
1: Något sånt. I Marseille då. Så där stannade han i 3 år och praktiserade där. Agerade handelsman. Han tänkte också starta ett kompani där, liksom en handelsfirma där med en släkting. Men då fick han av både hans far då, som var direktör, och hans farbror som också var superkarriär i kompaniet, fick han direkt så här: gör inte det här, det kommer inte bli bra. Quote igen då.
0: Var en sån person som gör saker, men inte just den saken.
1: Var inte dum, gör rätt sak. Så det är deras problem med hans beslut då var att de tänkte superkarriär i kompaniet, jättemycket pengar. Handelsman i Marseille, ganska mycket pengar. Varför vill jag ganska mycket pengar när man kan välja jättemycket pengar? Så de skrev till honom så här: 2 resor som superkarga är 5 års tidsspillan. Då bör du förtjäna så mycket att du kan sätta dig i ro i ditt fäderns land. Därtill du inte hinner i Marseille på dubbelt så lång tid.
0: Alltså det är helt galet om de tycker att jobba på det här i 5 år så är du ekonomiskt oberoende.
1: Ja.
0: Det är så sinnessjukt.
1: Så de är bara så här, var inte i Marseille i 10 år och bli ekonomiskt oberoende. Gör det här i 5 år och bli ekonomiskt oberoende. Dubbelt så snabbt, mycket bättre. Så de sa, gör inte det här. Så de övertalade honom såklart då. Han kom tillbaka till Sverige, blev superkargör. De övertalade honom, han bara så. Så nu är han superkargör. Blev 4:e superkargör då på skeppet Fredrik Adolf 1761. Och det här var ju det som vi pratade om i ett annat avsnitt som gick på grund på den här lilla sanddynan.
0: Just det.
1: Där allting gick åt skogen mer eller mindre. Men de lyckades ju bärga silvret. Så han var superkargör på den här båten då. Det var så han kom till Kina.
0: All right.
1: Han stannade då kvar här i Kanton. Och jag kommer börja prata lite om vad han gjorde. Vi kommer blanda in Jakob Har igen. Vi kommer blanda in Grubb. Men jag vill också poängtera här att det här är ju från de flesta källorna jag kommer att prata om nu. Det finns också Grigliani som använder sig av de flesta källorna. Men sen också, eftersom att de är så min mormors farfars mammas barn, av ju typ en av grillarna, har kanske ett visst egenintresse ibland av att uttrycka en viss åsikt.
0: Kanske inte världens objektivaste syn på saken.
1: Så jag har läst då Mårten Perssons artikel om det här då. Den är jätteväl skriven och det finns väldigt, väldigt mycket bra historiska kopplingar. Men alla kommentarerna mellan upplever jag kanske är lite motiverade. Ja. Men jag vill bara vara tydlig med att han framhåller att det inte är uppenbart att Grill var så här illa som jag kommer beskriva honom. Utan han var bara en av alla och det var inte så problematiskt det han gjorde som alla framställer honom.
0: Så man kanske ska ta kommande påståenden med en nypa opium.
1: Ja, precis. Exakt så. Så han är väldigt lugnt och chill. Så kommer vi tillbaka lite till vad Persson också pratar om i slutet. Men vi börjar där i alla fall. Okej, okay, så han återvänder inte direkt utan han stannade kvar i kompaniets regi ungefär. Det är lite oklart här nu för att beroende på lite vad när man läser. Så han var där, definitivt. Men han var inte superkargör på plats. Han hade inte fått den rollen utan han skrev själv och sa, är det okej om jag stannar? De skrev, ja, men du får inte vara superkargör på plats. Du blir inte utnämnd till det. Så han hade ingen officiell lön där. Utan han hängde bara där och gjorde sig användbar, mer eller mindre. Så han fick liksom inte riktigt betalt nödvändigtvis för det här. Men det han gjorde istället då var att han bedrev en väldigt stor egenhandel. Så att han löste det själv utan problem. Så att man kan tycka synd om han inte fick lön. Men jag tror att han kompenserade det dubbelt upp. Så att han var typ superkargör på plats. Och då slog liksom gick ihop med då Mikael Grubb som var lite mer äldre och erfaren på plats då. Som hade en mängd olika handelsidéer.
0: Right.
1: Och vi har redan pratat om Mikael Grubb. Han var en otroligt shady snubbe. Som vi pratade om i ett tidigt avsnitt blev till och med så. Han bedrev så mycket underliga grejer för sig. Att de skickade ner då en David Sandberg som superkargör till kanton för att kolla på honom. Och se till att han faktiskt skötte sig. Och det gjorde man också till John Avoran Grill då. För de tyckte att de höll på med lite för mycket sidohandel.
0: Det var ju då David Sandberg som var på tredje surattresan också.
1: Wow.
0: Vi knyter ihop det här.
1: Vi har någon typ av kontinuitet. Otroligt, i samma personer. Precis, så mycket av det här kommer ju då från mycket brevväxlingsmaterial och sådär. Så en stor anledning till att vi pratar om John Avoran Grill i det här läget är ju för att han skrev mycket brev om hur han då bedrev sin handel.
0: Right.
1: Så om vi drar ett exempel på hur han då bedrev sin handel med Mikael Grubb, hur de betjänade sina pengar. Så i Indien odlades det opium. Opium var en väldigt, väldigt dyr vara. Det var också olagligt att frakta in i Kina. Britterna odlade opium då. Men man kunde köpa opium och sälja opium i Indien vid tiden. Så då sålde vi grejer till i Indien, köpte opium. Sålde det till en mellanhand som inte hade liksom det goda ryktet av kompaniet. Den här mellanhanden tog in i Kina då och sålde vidare det. Så han agerade en mellanhand till en mellanhand i opiumhandeln basically. Så är det.
0: Right.
1: Och det här framkommer i hans brev då och det är också därför vi pushar på att han just specifikt stod för en stor del av det. Vi har massa andra superkargörer, de flesta tror jag som var på plats bedrev den här typen av handel för att det var det som var mest vinstgivande.
0: Ja. Oh, ja.
1: Men han var ju väldigt lite av en profil på området. Så att de här gjorde det. Sen kom då Jakob Har joinade det här triumviratet innan Mikael Grubb då drog hem. Och Mikael Grubb får nästan göra ett eget, helt eget avsnitt om, för han gick i konkurs 3 gånger sen efter det. Liksom. Så det är din helt, helt egen grej. Men som du sa innan, så han sålde ju då liksom fickur, medelhavskoraller och olika tyger till Indien och till Kina. Så lite så side hustle. Och sålde då opium till kineserna.
0: Som man gör då, självklart.
1: Precis.
0: Kommer opiumhandeln i Kina ha någon annan påverkan på världsläget kommande 100-250 åren?
1: Nej, inget alls. Hongkong är inte en direkt effekt av...
0: Helt offerslöst brott. Det är inte ens ett brott. Det var ju bara business as usual.
1: Ja, precis. Och det här förklarar till exempel då Gridiania med att alla gjorde så. Det var ju bara olagligt i Kina. Och det är ungefär där de så mycket de förklarar. Sen släpper de det och så går de vidare till alla andra.
0: Right.
1: Ja. När han var här så bodde han i Macau. För som vi snackade om innan så fick inte handelsmännen hela tiden vara i Kanton. Så han hade sitt liksom permanenta residens i Macau. I Macau, som är en portugisisk koloni, eller var en portugisisk koloni, träffade han en kvinna. Kvinnans namn var Annika de Queiroz. Och... uttalade det... Klockrent.
0: Jag tror det är perfekt faktiskt. Mm.
1: Och han fick då ett barn med den här kvinnan. Vi vet inte hur rik hon var, men vi vet i alla fall att de två fick ett barn. Och sen lämnade han henne där när hon kom tillbaka till Sverige.
0: Och det barnet var Albert Einstein.
1: Det barnet är onämnt och historielöst i det här sammanhanget tyvärr. Men Någonting som Grigliana pushar på väldigt mycket är att han betalade pengar till den här kvinnan i resten av sitt liv. Han glömde inte en betalning.
0: Nej.
1: Han lämnade den där, men han glömde inte en betalning, Christian.
0: Undrar om den här lilla, om ättlingarna eller den här lilla bastarden har någon kontakt med Grigliana. Det vore...
1: Det hade varit fascinerande att se om vi hade en separat gren som växte fram. Liksom. Så det finns en del brev då på portugisiska från mellan de här två. Så de verkar ändå ha haft en god, helt okej relation även fast hon var ensamstående och sådär. I alla fall så han och, efter att han hade bott då och bedrivit handel med opium och både då för kompaniets räkning, inte opium men normal handel för kompaniets räkning och opium för sin egen räkning, kommer tillbaka till Sverige. Så 1769 så var John Abraham framförallt verksam i Stockholm, han kom hem då och var framförallt verksam i Stockholm, engagerad i förhandlingar och olika inköp av bruksegendom, så han köpte väldigt mycket sånt. Han köpte till slut Godegård, som är ett ställe, av en man som heter Carl Johan, Johan Carl De Geer. Och det fick han egentligen inte göra då, för Grill är inte adliga.
0: Nej.
1: Och det här var en sån adelshus. Men det de gjorde då var att de gjorde en sån liten halv-shady affär där det ger la upp det här huset som på auktion för, som konting mot någon skuld han hade.
0: Right.
1: Och sen kunde då
0: den allmänna pöbeln.
1: Precis. Ja. Och sen kunde Grill gå in och liksom plocka det.
0: Right.
1: Så då fick han ett gods, det var trevligt för honom. Han köpte också det här godset då hade två stångjärnshammare som man kunde då använda för att göra till exempel spik. Så det han gjorde var att han gav sig in i spikbusinessen och försökte skapa monopol på spiktillverkning i Östergötland. Så han är det största manufakturverket för spik. Och det gick ganska bra för honom, får man säga. Han hade speak business. Så släpper det bara. Ja, förutom då att han hade Godegård då, så var han ute på resor ofta till sina andra egendomar. Så han 1782 köpte han Flerohopps bruk i Madensjö i Kalmar län.
0: Ja.
1: Så dit var han ibland
0: Kalmar.
1: Då. Och han var ju också då i Stockholm och Göteborg, för right. Han blev ju 1778 blev han direktör för Ostindiska kompaniet också. Ett annat intresse han hade var också vetenskap och musik, så att han var en skicklig flöjtspelare och han hade ganska bra koll på ekonomi, det kunde man inte gissa kanske. Så att han blev medlem i Svenska Vetenskapsakademin 1773 och gjorde detta med ett anförande om liksom ekonomi och av handeln, den liksom ostindiska handeln.
0: Det är ju intressant, för att ekonomi är ju inte en vetenskap utan på. Ja, det kommer mina...
1: Året innan hade han också försökt komma med, men då hade han ett annat ämne, så att han försökte lära en par pitchar olika ämnen tills det funkade. Så, men han verkade ändå vara ganska vältalig och begåvad inom det ämnet då. Så att han var både med i Svenska Vetenskapliga Akademin och Svenska Musikaliska Akademin.
0: Ja.
1: Musikakademin. Och nu kommer vi då till den här lite revisionsdelen då med Perssons artikel.
0: Just
1: då. Så både det att han gifte sig med kvinnan, fick barn. Han påpekar väldigt ofta att ja, men han betalade ju alltid pengar till henne hela livet. Det tyder på att han var bra. Det råder tveksamheter till om David Sandberg då, som skickades dit för att hålla koll på dem, faktiskt skickades dit för att hålla koll på dem. För att det finns tvetydigheter i breven. De gillade inte varandra, de hade dåliga interaktioner alla gånger de träffades. Men han hävdade att det finns en viss tvetydighet. Mm. Jag har inte gått in och läst alla 1000 brev. Och den här mannen har läst typ alla brev som finns, verkar som, på Grills liksom, gods.
0: Det känns som att man tagit det lite personligt här.
1: Ja. Så jag kan liksom inte, jag kan inte kontra det så. Men jag kan i alla fall säga att jag är inte säker på att jag helt köper hans argument. Sen tar han också upp att Grills valspråk, vet du vad det är?
0: Nej.
1: Ärlighet vara längst.
0: Nämen.
1: så det är också, han bara, men han följde ju den grejen.
0: Ja, alltså, om man har sagt att han är ärlig, då måste han ju vara det.
1: Ja, det är ju jättebra. Och att han fick ingen lön av kompaniet, så det var klart att han behövde göra egen handel, för annars skulle han gå runt och så. Så det var några av de argumenten han använde för att kontra det här då, att han var lite av en shady snubbe. Och ja, det var ju nog grubb som mest shady. Det var det nog. Men han hängde ju på, så att säga, får man ändå säga. Och sen så att han levde fram till 1792. Så att han var ganska gammal när han blev direktör. Han blev direktör 1778.
0: Mm.
1: Då blev han 1792. Så det var ju superkrigaren John Abraham Grill, och det finns ju såklart jättemycket mer att säga om den här mannen, för att det finns ju bara liksom 100 sidor från Grilliania om honom, och sen finns det ju massa mer brev då som han har skrivit till höger och vänster. Men det här var liksom min nedkokning av ämnet på något sätt. Ja, en opportunistisk handelsman.
0: Mycket intressant, särskilt i och med att han har dykt upp lite här och var. Och grillarna är vi väl inte klara med ändå, så att mycket tack för det här.
1: Ja, precis. Nej, men han hade... Ja, då finns ju ett helt gäng av dem. Det är en lång, lång linje med olika gubbar. Och de finns ju fortfarande, så att... Kan också rekommendera att gå in på Grilliania. .wordpress.com. En bra hemsida om inte annat om den grillska släkten. Och de har lite så roliga typ släktföreningar och återträffar och sånt där.
0: Vi ska nämna, vi gör ju inte rätt i samarbete med dem, men det är mer, det känns som att de kan bli lite pissiga gällande förtal, så att

0: Okej, så det här var vårt avsnitt om lite superkagörer i tredje och trojen då.
1: Ja.
0: Lite av en namedroppar-avsnitt nästan.
1: Oh ja, men det var lärorikt om inte annat att få en sån inblick i de här gubbarna. För det var återigen bara gubbar.
0: Ja, jag fick en fråga häromdagen om vart var kvinnorna? Och jag hade väldigt svårt att svara på den frågan, insåg jag.
1: Men jag pratar jättemycket om kvinnor i Sahlgren-avsnittet, vill jag ändå påpeka. Men ja, de är kanske lite i skymundan. Kanske för att de inte riktigt hade sugit för massa kriminell aktivitet.
0: Ja, och de hade... det gick inte upp alla officiella dokument så mycket. Men det hade, om någon efterfrågar detta så kan vi göra ett försök till detta avsnitt någon gång.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: contestas.
1: Vi är Pixbo Wallenstam och du lyssnar på K103 Studentradio Göteborg.

0: sa till kompis, vi långt från döden. Om vi överlever, klart vi får något för det. Det är som ett under hur vi kommit över. Så många hinder, varit i långa möten. 4 timmar innan soluppgång, och vi har knappat ut det sen vi kom till ses. Många har sagt att när jag fått en Grammy ser jag nära slutet. Så de har rätt. Takterrasser är som andra platser. Röda mattor är för de som vill. Hela gänget stod med svarta masker i parkeringsplatsen. Varför ta en bild? Jag har aldrig låtit dessa journalister komma och säga till mig vilket pris jag är värd. Jag har alltid kunnat skilja mellan snakesen och de få människor som vi med värd. Som Abu Jali Kaban, kan pull up som jag Hamza. 2 stenar som jag Moses, och bara Nahuata Allah. Glöm mig kraften, helig helig, ögon som vatten. Huvudet mot marken, mina ögon brann. One time, one time.
1: Ta in det orangea och be dem beställa in mera sardeller.

0: Ju mer de älskar mig, ju mer de sårar mig. Nu mer krävs det lite mer för att genomskåda mig. Nu mer.
1: Jag lyssnar på K103 i Göteborg. Blacko!

0: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
1: Smuts.
2: På samma gång i ett annat liv. Jag köper

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

osanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel, kom över det, förhållandet intömt.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

Gubben på svaj, hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar, kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest sedan ut.

just stop.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

0: starka vågor. När väl det blir av de åtta reglerna. När den första utgår som tid.
1: Två identiska vågor som tar ut alla.
2: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
3: På grund av
4: superpositionstid.

0: to you.
1: Följ med oss ut på fältet för intervjuer och reportage runt om i Göteborg med K103 Live. Finns där poddar finns.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.